0: السلام علیکم السلام علیکم گران گران اور دن کو زما د ٹانک اوسے دن کو السلام علیکم یوزل بیا تاسو تا راغلیم نن زمنگ تاسو پروگرام دے خبر او سندر استاسو فرمائشی پروگرام او استاسو وکال کوی منگلا 88.4 بندے د موبائل نمبر 0963-511-488 بندے تاسو خپل فرمائش کولے شی او منگلا او تاسو بہار فرمائش پر رکھے گی داس تاسو خپل ایف ایم دے یو زل بیا تاسو تا ہر کلے وایم او تاسو چې زمونږ سو اور دن کی ای د ٹانک والو د کم زین ای تاسو تا ہر کلے او تاسو خپل پروگرام 88.4 بندے زمونږ تاسو نن خبرې او سندرې زمونږ تاسو فرمایش پورا کولو دے پارا حاضری دلتا انشاءاللہ تاسو بہر قسم فرمائش پورا کی گی کال بکوئی تاسو خپل فرمائش بکوئی تاسو کم فرمائش دے صرف چے کم دے مونگا چے دا سے گانے وی چے آگے کے دا شراب و دا سے دا نشی خبری وی نو آغا مونگ نشو پلے کولے پا دے باندے با معذرت ہم دن نگواڑو نور ستاسو ہر قسم فرمائش با انشاءاللہ پورا کی گی دا ستاسو خپل ایف ایم 88.4 دے او تاسو پا دے باندے کال ہم کولے شئی رازی چھے پر انے کالوارو چھے سوگ دے او دا کم زینہ دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور سوکو دا کم زینہ الحمدللہ جی بھائی کون دے کی تو کول
1: مالا شیخ آلہ جی مہربان لینے پہ ورہ فالا
0: مہربان جی جی اپنی فرمائش دسو
1: فرمائش دے خاکسار دے گاوانی کلا دی تو بیا
0: خاکسار دے آواز ہی چھو
1: جی آ
0: اچھا تے کے کو سلام بھیجے سو
1: سلام صاحب تو ٹیم والا سلام ہے
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام کیری جا کلی وے کیری جا کل ہی وے سر جانی رسا
1: محلہ شیخ حال ہے جو
0: محلہ شیخ والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: مہربان برف والا
0: او برف والا ہن تے گرمی ختم تھی گئی انشاءاللہ
1: سلام دیا
0: شکر الحمدللہ چلو انشاءاللہ اوکے ان شاء اللہ بہت بہت مہربانی تھوڑی کال کرنا دا شکریہ یہ مہربان شیخ والا داغی فرمائش ہو دادی چھ خاکسار پاواز کے رازی چھ داغ فرمائش آرو

0: ویلکم بیک دا د مهربان فرمایش و د خاکسار په آواز کې تاسو وار ودو بهترین خاکسار دا چې کوم مخکنی دی داغه په آواز کې وو راځي چې بل کالر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی ورور سوق د کم زنه
1: خیبر نرحمت الله خبرې کوم
0: حیدر نرحمت الله بھائی څنګه خیره تا الحمد اللہ رحمت اللہ بھائی سے فرمائش دیتا سو والا ادم ساز پا آواز کے
1: یار پسڑی خلگی تور ویو کسپین خدا سندر دے کم
0: نکڑا تور دیو کسپین دے ہاں
1: یار پسڑی خلگی تور ویو کسپین
0: خا ز در تو گورم ستاسو کدا گنمالا ملاو شین چلا خام خواب پورا کوم چال سلام لے گئی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دکل
1: اسپیشل سلام قسمت علی رضا دا اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام دکل کول یو جهان مننه. السلام علیکم دا وو زما گرانور خیر محمد خیر رحمت الله نو داغه فرمایش دمساس پاواس کې راځي چې داغه فرمایش ورو دمساس پاواس کې

ویلکم بیک دا د خیبر نه د رحمت الله فرمایش و دمساز مرود پاواز کې او داغه فرمایش مو پر کولو سرازی چې مخکې بل کالر سوک دی د کم زنه دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی ورور سوک د کم زنه الحمد للہ. جی بیرا کون تے کی تو کول گھر شباس کول تے نا کے عبدالحاد عبدالحاد تے ڈکیری فرمائش ہے کین دے آواز وچ امیر نیازی. اچھا اچھا تے کہ کو سلام دے سو میں ڈنا ہے عبد المطلب شاہ. نیا نیا تھوڑا انشاء اللہ. اچھا اچھا انشاء اللہ تابے دار تابے دار. بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. السلام علیکم. داو عبد الحادی دا شہباز گرینا داغه چکم فرمایش دی امیر نیازی پاواس کې راځي چې داغه فرمایش اورو.

0: ویلکم بیک دا د عبدالهادی فرمایش و امیر نیازی په آواز کې نو بالکل تاسو خپل فرمایش ته پدې باندې تاسو کال کولې شي 0963511488 باندې ز تاسو میزبان عبدالمطلب شاه پلان باندې موجود یم تاسو کال مخې کالر ګور چې څوک دی د کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور څوک د کم زنه ببرک لشیخ اتار جی سنگ خیرتا جی جی تاسو سے فرمائش دے
1: فرمائش بتا دا چار بیتا کرامت غم مل چار بیتا
0: کرامت
1: او کرامت غمگین چار بیتا
0: کرامت غمگین چار بیتا
1: او لاشیر دین اتا چار بیتا
0: اچھا زد گورم تاسو فرمائش بخام
1: کم یو سیدا
0: بس تاسو جی جی تاسو چال سلام لے گئی
1: سلام با اڑون پہ قران تو سلام نہ لیجو نلونا ایدا
0: جی جی
1: بس نو سلام نہ تنور بتا بالا جو سے تو کنا
0: اچھا اچھا یو جہان منا نا یو جان منا نا یو جان منا السلام علیکم داو ببرک داغه فرمائش دے چرازی چ داغه فرمائش شارو

0: ویلکم بیک یوزل بیا هر کلی در توایو دا د سدولی پاواز کې واده زیورمان فرمایش وو مرزای چې مخ کالر سوق دي د کم زینا. السلام علیکم. وای قربان قربان تابیدار جی سوق او د کم زینا نن په جندله کال د سد چې لګ دی आवाज ډیم راځي الحمد للہ سے فرمائش دے. ہلو احمد جان و دی عظمت پا آواز بندے خا جی
1: احمد جان
0: و دی عظمت پا آواز کے
1: جی جی
0: بالکل تابے دار. چال سلام لے گئی
1: بس سلام سرا دی ٹولو من کرو ببرک دا سید غلام چاچا دا اور سرا محبوب نا شاہ دا دورامان دی اور سرا کل ملگری کل سلام تاسو ٹیم تا پدولا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گل ساد یو جہان منن دا کال کولو
1: سدیم سدیم کٹی خیر تا مالا ترا پتا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا گل استاد دا کال کولو دا دا گل استاد فرمائش تے عظمت گل پا آواز کی ٹپی دی رازی چی دا.

அப்ப டாங்கி எனக்கு டாங்கி டாங்கி தகலமா நோட்டேஷன் ஊச்ச மன்சி ஃபேஸ் வாஷ் சைதாசி اصغر تبوريشي اشنا خوب دي زنگاوي اصغر جن نستور سرايا لجان مرخوم سر ديميش نوت انشان كاسمد اكسو پاکستان تکم مو ویچ منسی فیس واشتی ملا ویچ نوزب ورد دامن مچی سرايا لجان کی در تاخل نوت انشان ویچ منسی اشنا خوب دي زنگاوي خدان ویجی اصغر جن نستور سر ملاوی شخصی دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس خاصی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش سمیر سر ملاوی شخصی دینے لواسی گل گل آوری تو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی دیمیش مین ڈسٹریبیوٹر سر جناب منصور جن نٹور صدا مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کی ملاوی شی دینے لواسی صدر پلازا افسر خان پلازا البدر مارکیٹ کی ملاوی شی سمیر بھائی سرا دینے لواسی عمران جن نٹور صدا مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کی ملاوی شی دینے لواسی بلال مارکیٹ کی فرید اللہ بھائی سرا ملاوی شی بنرو ٹانک خاصی دینے لواسی فیزو اڑے شی فرید اللہ بھائی سرا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دی تمام پروڈکٹس ملاوی شی دینے لواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس تو ہر سے شی اویلیبل دی ہر سے شی ملاوی شی ہا پرواسان سے ڈبرے والا ڈبرے کی سوک سے آواز اوری سی ڈبرے والا تاسو بالکل جی ورتل شی ابراہیم گل راغسا اتا ورشی دم گو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی دینے لواسی دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی تاسو ته په سونه سره زنا به من تو کم سه کې په ډبر شي زیو رحمان صاحب سره په شي غتار ور باندې شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس آتا اویلیبل دي ملاوي شي دا دین لواز شي په شي ګر کې متي الله وي سره ملاوي شي په شي ګر کې ګل سره ملاوي شي طاهر سره نصور سره ملاوي شي نو نوٹینشن پہر زیش اویلیبل کم سے کم تاس پختانہ کوئی سی تاس تو ملاوی شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس سی ضرور استعمال کے روائے خلے بیر تو ویچی نظمان میں ریزلٹی سنیں گے کلائے سنیں گے واسی کلائے تاس ادلا درکڑا ہو کنے سی ریزلٹ تاس ملوش ہو کنے سی مت صرف دعوی ایشا سی چی ریزلٹ تاس ملوش ہو کنے حائس کلا تاس ملوش ہو کنے سی تاس مطمئن ہو کنے سی نما تو صرف دعوی ہے خاصی یہ نظمان بھائی مجھ استعمال کو سی مجھے نہ مطمئن سی مجھے راغب سی داغا خبر رہتا کہ ویشہ سی ٹھیک دیکھا نا سر چاہتا زمگا نوٹین شہن ویٹ منسی فیسواش ریزلٹ نہ کی ورسی بالکل ماتا ڈائریکٹ کال کرو تیرے پیسوں سے راستے بلکہ جی پیسے نمبر رسا ہوئی تھی شاد ہے نا اے شاد ہو کہنا دو شاد نسا جی دیبتا بھی آئیں گنا چل چی دادی سی زر زی مواری سی گرانٹی دا لدر کو مسی نو بیا پکی دا خبر ضرورت نشتے سی یا پکی دا کسو ضرورت نشتے دے بیا پی ورزے خواہ بیاستر کے پور پٹا ہوئے سی سو بالکل جناب نوٹینشن وٹامن سی انتخاب ہو کے روایت لو استعمال ہے یہ لواز منگا چکم نوٹینشن رائس اف فیس واش تے انشاءاللہ کمنگ سون روان ہے خسی نو انشاءاللہ اپ یو پنی ویاندا اس کی چکم سمنگا نوٹینشن وٹامن سی فیس واش لیکن سنگ رغلی دی د کلا د ہیس نہ دک نو انشاءاللہ چکم سمنگا رائس فیس واش رسی اگے پیکنگ اگے رزلٹ اب چینج وی خسی نو عمر بھائی دا پرومس کرے دی ماسٹر کہ نزوان مے چکم ہدی مو پروڈکٹس نیو رسی جواب اداسی نہیں ہوئی کہ بس صرف ٹائم پاس ہوئی صرف دا پیسوں سے اکول بھی نہ سی نا نو اسٹینڈرڈ پروڈکٹس بہ جڑو سی اسٹینڈرڈ پروڈکٹس بتائی رہو سی لیکن سنگتا سو پتہ دیو ارسی نہ سمجھ دا پروڈکٹس شڑکی جی نہ ملاوی جی نو دی وجہ ہم دادا سی کہ زمنگا چکم پروڈکٹس نو غا نیو پروڈکٹس منگتی نے جڑو سی لیکن سڑی لچ مکمل سافٹ ویئر کے خاص موبائل لے مکمل سافٹ ویئر ہو کے سی ونڈ اور لو کے کمپیوٹر لا ہم دا شانی زمنگا نوٹینشن وٹامن سی فیس واش ملاوی جی کنے سی رائس فیس واش پس تو خبر نہ کو مل سی یہ نہ ملاوی گی سی زمنگا رائس فیس واش پنوی انداز تو روان دی خا
نو بیا چې تاسو وینئ چې پیکینګ وینئ چې هغه ریزلټ وینئ تاسو واه واه واه نازمان بھائی اے دا په شیلا بولا دا په کلا بولا جناب نو ان شاء الله کمنګ سون زموږ نیو رائس فیس واش موږ لانچ کیدو ولې دي چې نو چې کوم دا کنه تیر فیس واش نو زدم رډی ذات مطمئنه نه مچ کنه مې ګور دنه سم مطمئنه نه مسی دغه فیس واش نه نو لخاز جی چې فیس واش وی ریزلټ دی پکې وی خاص ٹھیک تھا کہنا سی ویسا خبر ہے تو پھر مر احمد صاحب

پیر بابا راشه بیا خبر په پختونخوا شه الا پیر بابا راشه او ګذر ته دواړه خیان دلاره یو وشتل کړی بلغه شی ورکوین ګذر ته دواړه خیان دلاره یو وشتل کړی بلغه شی ورکوین او ګذر ته زمر پسې راشه ګذر ته زمر پسې راشه منګی می دو دینه رې ملا می ماتوین اے گدر تو زمر پسی راشا منگی میں دو دی نرے ملا میں ماتوی نا او گدر تو زمر پسی راشا گدر تو زمر پسی راشا ما پو منگی کی پراتھی را وڑی دی نا اے گدر تو زمر پسی راشا ما پو منگی کی نوٹینشن را وڑی دی نا او ما پو منگی کی نوٹینشن ویٹا منسی فیسواش را وڑی دی نا آئے ہیں منگی ٹول پسین لا ہکڑا لائے دشی تانے منگے پھلا پٹا کبھی نا اوبو دلر گودر خوشی دی اوبو دلر گودر خوشی دی زمین جاناند پر ابر گودر تزم او د جلالا گودر اوران شی اے د جلالا گودر اوران شی پا جینا کو دی سلانڈے والا گوانا د جلالا گدر اوران شاپ جنا کو دے سلانڈے والا گونا

0: Let's see first caller of the show. Assalamu alaikum. Allah de malshasi. Alhamdulillah si. Alhamdulillah summa alhamdulillah si. Tu khabari ka waide kam se? جی جی نیاز بھی نے پروگرام سے درتا ہر کلے سڑی مشوی آیو
1: تیرا مانا نا کالا تین کو کنا
0: نو بہرل دی کال خان خپل ٹائم بھی کنا سی نو د دین لوای چی سی مس خپل ٹائم دی نو د خبر کول خپل ٹائم بھی کسے دی خیال لے
1: او دا سو دو خو
0: خو ما خیا کتا او کنا سی نا کالو تا ہوس ٹائم ور کو کنا د دې ہوس روشه خیر ده شی سوسی شیو زی پتان کوٹ شی خیر ده بس قسمت ایشا ده ایشا سی کال دیو لگی دو زبا هر حال سگلل ولت دل تلا د نکی خدایتو کی وای امین او کنا سی د سگلل را پریشی کم سے کم سے نو بل وای کنا سی ویتا تمو سی گدلے راوڑا کنا او پتہ کغم دی واش پ کٹھ واچا نو غی گدرا وسی وا کنا نو یرا خدای من ایک بخت یرا تا تا ما گدلے یت کڑو تا گدرا وسی دا اصل کے مسئلہ دا چوا سفارا نہ گن کی چ گدرا والا سرنگ سی اے اواز نہ سفار وسی مطلب ازن کے کپنے ولا دی خبر ابر دلی دو کنا سی اواز دی سفر شوی دا
1: نیازمین
0: خبر تکلیف ماتی دا ولی خبر ہے تکلیف مات دے دا سو زیادہ موٹرسائیکل پیٹرول پر کے کام بھی کہ نا پیٹرول نہیں اور ما والے دا موٹرسائیکل موٹرسائیکل کے کل کل پیٹرول کام بھی کہ نا جھٹکے گئی بھیا
1: دکان
0: او بس منشی ڈیری پیسے بگٹے شا صحیح من نیازمین خوشحال ڈاکٹر صاحب ترغلی ڈاکٹر صاحب نمبر بانے کالو کے حکیم صاحب ترغلی حکیم صاحب نمبر بانے کالو کے دوائن پتہ کم سے کم تاسو غنو کہ نہ حکیم صاحب سره نمبر شته او ډاکټر صاحب سره هم شته چاته راغلی وای حکیم صاحب سره راغلی نو پلیز تاسو کنټیک وکړئ حکیم صاحب سره حاجی معذرت وړه
1: سي نمبر
0: نمبر ملاوي کی کنه سي نمبر ملاوي کی اب تو خبر اوري کنه سي هغه ته چې کوم د کنه سره پښتو سپیکر شته سي تاسو هغه ته کال وکړئ هغه سره موبایل شته موبایل بل ورځ خراب او بیټری خراب و کنه سي نو هغه نمبر بالکل اوس ملاوي کی اوس ور سره د حکیم صاحب کلینک شي موجود ده تاسو هغه ته کال وکړئ هغه سره پښتو سپیکر شته هغه سره خبر وکړئ سي ده
1: صحیح ده
0: بالکل درشوی شاہ سے 0963511488 لائف شو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مشفی صاحب
0: جی
2: طبیعتوں صحتوں خری
0: الحمدللہ سی الحمدللہ د خوش آواز ته چا دے رسل
2: دا زونیر ولا د کوهات
0: اوئے ہوئے زونیر خان څنګه چل د شیزوانا
2: الحمدللہ بس غمد یو دو چنل
0: ہاں ہاں چرته دی ولیدو
2: دا بس وزیرستان کې

اوکے سی ابراہیم ګل راغزه دی می شواز ور ویډیو راځي ته منه ناسې سره زم غنو ټینشن تمام پروډکټس اویلیبل دي خاص په ډبره شي ابراہیم ګل راغزه سی جنرال جی اصغر جن سٹور سره ای علی جان مرحوم سره زم غ تمام پروډکټس اویلیبل دي می شواز ور ویډیو منه ناسې برکیان مخه کی بسم الله جن سٹور ته هم موږ پروډکټس ملایو شي ته تم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیټ شي هم ملایو شي او د دې نه لوا چی پیر سره بشو بازار شي فیملی شاپینګ سنټر سره هم ملایو شي جی جناب قربان سو خبر ہے کم سے نا شیم عزیز سنگ چل رہا تھا شیئر جوڑی بربار ہے الحمد للہ سی الحمد للہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے سی گپ لگے گپ مال بالکل سی زندہ باد ڈیرا مننا سی اتولا بھائی پہ یو جہان مننا سی

0: حسن أبا هلك جدي ولدي الأمانة. السلام عليكم. خير سي جناب، سو خبرك ولدي كم سنة؟
1: قول
0: استاذ يمدي. قول استاذ استاذ ماشي.
1: خوشحال جنتي سي جترمان سي قدردان سي.
0: مننه سي امين سوم امين سره دي تو سي سره دي ټول دي مشه وريدونکو.
1: امين امين سوم امين.
0: امين سي څنګه چاله ګلو ساس پروګرام لکه څورې نو سي ودا.
1: وا پروګرام د تا پروګرام کوم له کوټه کوم نو په پښتنه کله دا چی ګنټي نو د گیزي.
0: هم
1: صحیح
0: ده. یو اس کله کله کوم دغه نمبر مصرف شي ونه لګي شي خبره ترې نه وشي.
1: خبره ترې نه وشي کنه نور کوم فیلیر.
0: صحیح ده سي. او درته وشو غوږو ساس کوم زمغه خويند دي ادرسي او کنه پروډکټ نه اخلي او کنه
1: پروډکټ سره دا سي اخلي دا نوې کریم څه دی راغلي دي بس ازادي خير.
0: زه سوچ کې چې تا ته سره نه درکړې غوږو ساس لکه دي خبره ته حیران یم. نه نه گلے خدا سے لکھ در کڑی سنگ دی لکھ زدی خبر تے سوچ ونا یا
1: وا خو دا شکنا
0: ہا
1: مول مگنئی دی ما خیر دا دمو مگنئی تے طرح پ ما ورتے رکھوی
0: ہا خدا ہن مت نہ ملے وی کہ نہ تاتا سنگ ملے وی
1: بس ما تے راکھ ما کنا جی پر کلا راکھ وی دتے ورکا
0: ہا اصل کی زوردن کو تو ہے لکہ دا سی کریم دی چھ دا نئی کریم راغلی کنا نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دا پٹانگ چھ نہ ملے وی چھ پتہ نہیں تھا چھ گل استاد تاتا سنگ ملے وی چھ
1: ماشاءاللہ
0: الحمدللہ دا چا سر ہم نہ ملے وی چھ دنا چھ یو دکاندار سر ہم نہ ملے وی چھ نئی بریم سرا دین الواسی اور نو نورو دکاندارانو سره ملاوي شي پته نشته چې چتا ته ضربته یي څو جوړ در باندې خوښ شوی وته لای در کړي دي چې ټولو کې ګران کریم هم دغه دي
1: ګران بالکل ګران دي
0: په 300 روپے ډبې دي چې ګران هم دي بیا تا ته ملاوي شي دي ماته نه ملاوي شي مسله دا ده چې ماته نه ملاوي شي تا ته ملاوي شي دي لکه خفا پدې یا سي
1: لکه اوري دي مو ګنې تر سره مې ورکړې ما وې سره
0: بل جگم دیکھنے منشی دی ورزا
1: صحیح
0: دی
1: ما ویل سره ما ته پات زرا غدی دی او اجیرا له وی دی چشال 25 مز ور ما وی دا کریم
0: نه راته نو په کریم سره شنه یو
1: وی دی پات ته ور کرا دی دی شو دی په اصل نور نستا
0: او
1: در کلی دی دا دوه ست دی راغدی وی دی غلطی چی راغدی
0: غلطی کې رغلو کنه سی غلطی کې رغلو نو بس په غلطی کې تا ته ملو شوې دینو
1: ما ته راځي
0: او بازار خراب وو موږ چې لا ورکوم موږ نو ندار چې کوم نه کنه زه ما زاله راغسی کنه یو دوه به میزان راغسی دی پرونه او مسوتن چې کوم کنه ما خو مولګو د خیر سره کلمه مې ورته تیر کړه نو سبې نه چې رچک شو کنه اینه ته مې قتل ما یې ماشاالله سی سرخ یې کړه دی چې کوم نه ما سره لکان دی غټول چې کوم نه کنه غو ټول نیتونه ورته خراب شوی دی غټول ځان راغسی دی
1: بشاله صبر
0: او چې کله مسوتن شي کنه ګلو ساز ګلو ساز چې کله مسوتن شي کنه داسې اور اسو کې ویشي شي ته ولوري سګ بل شي ته ولوري چې څه کوي الکه کریم لګو شیشو باندې زاینه ملو کې چې یو شیشه ته ور یو ولوري بل بل ولوري سي هغه د اوت چیرغه د اوت ولې دونه چې لخوا لکه دا لوبه ګرمه ده نو هغه چې کوم نه کنه غید منډه کړ د اور چې پوشي چې کړې منډه کړې ضربت خان ته غید زل راوخسته لسی او مې یاره چې کوم نه کنه دا پکې ل نه وشو سي
1: بالکل
0: ڈیرا من نا گلو ساس خوشحال شے کے درمن شی عزت من شے ڈیرا من نا ابراہیم چکری ماسر ماسر بینی میشا
1: بس
0: وہی بس نو ګور دا د تاسو خپل مسلې دي کنه لکه دوه مسلو کې زنر سره مننه ګل سس خوشاله اوسې شي ټایم هر سره کم دی سي
1: چلو
0: الله دې مل سي مننه سي مننه سي خوشاله شي ډیر سات مننه دور سره ګل سس ثانکیو سو مچ سي بالکل سی ابراہیم بھائی مت پروڈکٹ رسول ٹول ماسر نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن فارمول کریم نو ٹینشن گولڈ کریم ٹول ماسر ملے بدا پروڈکٹ داسی دیچی چیتا تو شاستر ملے تنستے دچی چیتا گول سسن پیدا کری خاص گولڈ بیوٹی کریم لاتا شاستر ملے خاص دا چا سره هم نه ملاویږي دا چا سره هم نه ملاوي چې په دنيشته چې دا ګلو ساس کیسه کمال لای خاصه وچې کولی نه خلی نه اس صحیح ده دا نه ملاوي چې په مارکیټ کې ان شاء الله ردرې به خاصه میاشي ونی ما بعد برسي دې به ملاوي چې خوښ نه اس اور وچې خوبه توبه می تو آج اوکے سر والے سلام بھی کہہ رہے تھے لیکن آپ نے اوکے سر آپ اور بولے چی نا در تو آیا چی دیر مننا اور بولے چی آئی ایم اعجاز فرام شیخوتان رہا ہو رہی ہوں اسپیشل سلام آپ کو اور رحمان الدین کو مائی فیوریٹ پروڈکٹس نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش ویری گڈ ریزلٹ ڈھیر مننا تھینک یو اوکے ساڑھے دو بجے اس لاہو برا پاس السلام علیکم گل بھائی جان پروگرام دیا اور مان نو ٹینشن سب بن زندہ بغل لکھے دریا ڈھیر مننا خود جرمانہ ایشا بھائی جانا چیتا تنخواہ بیا متبر یہ روکا زنو ٹینشن کاسمیٹک اسٹور جوڑا وقت نوکار بالکل جی آف کورس جوڑے کا السلام علیکم نظمان بھائی پروگرام زبردست حافظ جیوس جیوس نما سر تمام پروڈکٹس ملے ہوئے حافظ جیوس کی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس پر سر اویلیبل دیجیے میرا سلام مہین کو آئم صابیہ میرے من سب خور خوشحال ٹانگ خیبر کے لیے سلمان پروگرام از بیوٹیفل نظمان بھی ڈیر من سی سلمان خوشحال شیخا للا جان یشیر آپ کے لیے ڈاکٹر سر امی سد خریحان ہے نوکر لیلا خیر صاحب کے لیے ماہین کی طرف سے کبھی نہیں چھوٹا میرے دل سے پیری محبت کا رشتہ ہے گفتگو ہو یا نہ ہو لیکن تمہاری یاد ضرور آتی ہے مہین فرام ٹاؤن کو اوکے جناب

Okay, this is my high five English. So understand. Okay, see. So I will try to understand. ठीक है जनाब. Gulu sahab. Gulu sahab. Ibrahim Gulu sahab. Which for you please to look any message. Pura Shamil ka. Zuma message. Pura Shamil ka please. Bata so message kum na kena. To messenger kare doa. Sam khari na kha khuri. Which by jana ha gashiru ya. Mushkil na dae. Kani ya khafa ke shasi. Kam shiru bhi ansi. Which لیکن وقار ریلی میں اتنی معصوم ہیں صرف لگتی ہیں نا نا لیکن وقار نے جکم لکھا اگر دچا خبر چکم لکھا اگر بڑے شیطانی سی شیطانی وہ شیطان ہوئے شیطان دین آگا چکم لکھا مڈی ہوئے دا چکم لکھا زمون لگٹا شیطان ہوئے دے سر بچکم لکھا مونگا سکو سی دین مڈا کی خاصی دا چکم لکھا معصوم معصوم نے دا سی صحیح ده کنه سی پدې ډېر خوښاسې نه چنده مو ور کړی سی چې لکه اوس پیسې ورته جمع کوو دي له پیسې ورکو سی دا ډېر زیاته غریب ده نه نه نه داس خبره نشته صحیح ده

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Ram Aman. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: زم اسی کولادہ بادر ہرنا زما پہچان دے اسما بلیک شائن سمبو
3: زما نوم دے ڈاکٹر نیم خان زت قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اسما اکنیٹیو
4: زم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اسما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دے
5: زم بازار دے بسکننا زما پہچان دے اسما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اسما رائس فیس واش
7: زم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دے اسما ہربل آئل
8: زیو کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اسما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم حمائنا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: زما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمنازم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور دی بخمنا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دی دکینا اور زما انتخاب دی اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دی اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبدا بیرنا اور زما انتخاب دی

اور و ضرور تاسو اشما حرب لائل ٹرائی کوئی ایس تاسو ویختو پر یوز تاسو ویختو نڈے زیات چکم دے پریشان ہے نو پریشان ہے کی مارکیٹ کی اشما حرب لائل موجود سر مقام چکم دے گنا تاسو کو مالش نشی گوی سپید او دگی دو نہ پھیلا پھیلا تاسو یو لس ملٹ خپل ویختو لور کوئی دا جڑ جڑ ٹول ویختو مالش کوئی سر پاس اشما شیمپو باندې وینځي ایس تاسو باندې کم شیمپو راس راضی تاسو په ویختو باندې ہائی بلیک شائن شیمپو درلو مخ پیاز والا ملکی پروٹی گارلک شیمپو ایلویرا شیمپو عام لے شیمپو یا کہ ساتھ پر وقتوں کردے جاتے خوشکی دنو دا اشما ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی راز نا مطلب دا دے مراد دا دے کہ تاسو سی عام لے شیمپو آگا سو دا اشما پا نیم باندے اگر تاسو استعمال ہوئی ستاسو اثر ویختہ بالکل سیٹ دے نپر یوزی اور نچ کم دے نو ڈیر جاتے مسالے پا کندر آزی بس بالکل چی کم دے نو گورا سیٹ بھی ام دک شیمپو استعمال ہوئی یواز دا اشما نا کہ دا ہر ایک اپنی تاسو شیمپو استعمال ہوئی دا ہر ایک اپنی تاسو کریم استعمال ہوئی کو اغا کپنی سوک پی جنی یا نہ پی جنی بے مورا بے پلارا چکم دنو دا اور تاسو باندے چکم دنو مطلب خراغ لے دے مطلب سنگ خراغ لی کتاسو دا کپنی کریم واغسل اور کریم تاسو بسل اخلی زمنگ مخ دی سپای شی زمنگ مخ دی خکولی شی زمنگ مخ دی داغون وغیرہ وغیرہ ختم شی ہم دک فائدہ اور دک رزلت تاسو در کرو دا دک کپنی کریم استعمال ہوئی صحیح دا دیتا مگو رہی شو ہو سب اور کنا لگ دانور بم چکم لگ دانور بم چکم پتی چک چک چکم دے کنا تاسو غ رزلٹ واپس لاڑشی ستاسو خکولا واپس لاڑشی ستاسو مخ خراب شي صحیح ده بالکل بتا سینه کوي کو آیا زمنګ د کپنی اشما فارموله کریم تاسو اغستی وی تاسو ته خوشاله وی تاسو ته مطمئن وی یا د بلی کپنی بلی بلی بلی بلی ام دک استعمال وی خام بس تاسو خوازم چې کم نه نو رزلټ لخلی کړي چې منګل دی رزلټ را کیو شیمپو د تاسو دی را بارخ لې چې منګل دی وخت خکولی کی مزیدار کی اور منګل دی سیل کی کم سے کم چې لړکی کی یا غرزی کی گروت کوي اوګری خوشکی بکنه کی شیمپو ځان ته دین کی دک استعمال وی ها

बाकी दुनिया दा और किस्म के प्रोडक्ट भी कंपनियां ने भी और तासो बगोर में लिदली भी पर सोशल मीडिया बने बराजी पर रेडियो पर लिखे बराजी संगा संगा संगा और तासो माइंड बसाजवी सोक बसंगा सोक बसंगा सोक बसंगा माइंड साजवली तासो मन खपल प्रोडक्ट चिकम दर खरसवली बाकी प्रोडक्ट कामयाब भी आगो प्रोडक्ट कामयाब भी और रेडियो बंद इनान सब लग्या भी जमंग परेंगे अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे गेंटी चिखल का प्रोडक्ट अखली सही था अल्लाह का वादे टांग चिकोरा ओडगे होंदे के बाजार देगा ना पनिस्बत दलिकी मरवत और द बनू द पेखावर द दे और अल तम जमंग डिस्ट्रीब्यूटर नास्ते दे नो माशाल्लाह आगा सारा दा नूर हम कंपनियां नहीं दी नो वाई जिस तासुन अलावा सर रूपिन से कंपनियां नहीं चिली और पदे रेडियो बांधे चटोल राठोल के نو پندو سو روپو سیل ہم نے کہ رائے شو بس پر یاد کی ماتے مدد کی نہیں ماں سارا کو گھنٹہ تھی رہی کو دوتی رہی نو ودا عشما کسٹمر رائے جی سو کوئی تیل را کا سو کوئی صابن را کا سو کوئی ٹوتھ پاؤڈر را کا سو کوئی جکم نے نو سرپ را کا سو کوئی دارا کا سو کوئی دارا ہوئی اگی ماریا نہیں صحیح دا ادا عشما والا سکے یو ماں تج گردی کی رزلٹ دے منگے پلم کور توڑو سرپ گور کنا سرپ سرپ تا سو یو پیرا کور تا ویڑل جامی پی وین زل یغی نہ مخ کی بتا سو ہم سر دا نور کپنیاں استعمال کڑی وی که زمونږ هم استعمال کړ نو تاسو به چې کوم د اشما سر بټول عمر استعمال تاسو د ټوت پاوډر وګورئ ګرانی ګرانی ټوت پیسې به تاسو غاښونو لپاره استعمال کړي 200 روپۍ تاسو چې کوم دی نو ټوت پاوډر واخلئ په ګوتو باندې راچوئ غاښونو باندې لګوئ ټوت برس سره روزانه دوه درې منټه څلور منټه پنځه منټه چې کوم دی نو خپل غاښونو له ورکوئ نه بس تاسو غاښونو باندې بیټې مدړ راځي نه به چنجن کیږي زیړوالی د خولې نه بدبو د بلډ راتلل د وینې نه د اورو نه دا وینه چې کوم راځي دا ټول به کوم دی ان شاء الله ګور په 200 روپۍ ختمیږي ها نو څومره کمالي پروډکټ دی او کمال والے ریزلټ دی بګي زه که تاسو موږ پروګرامونه خو خوې او زموږ خبر در باندې خېلې او انتظار کوي وای چې انتظار کوو مستاد استر نو ته خپش ولې زما د استر تاسو میسج بریډ کوم خبر خبر نو کوم اکثر خلک وای کنه چې تر ډیره ځاتی خبرې کنه سو کو پروګرام چې کوم دی نو خبرو دی اور دا عشما دے دا سی رزلٹ راضی چې دا یو یو وهم وهم گھنٹہ به ختم وی خو باقی زمونږ پروگرامونو کې اور دی نور پروگرامونو کې چې کوم دی نو سب پرک دے دا پرک دے کومنګ راشو سٹارٹ کې ملګی غوند کې خبرې په پروډکټ باندې کې اعلان کې 90 صدا پاسا چې کوم دی نو ګور پروډکټ دی چې یو یو یادو مونږ گھنٹہ پوره کیږي خو دې کډر یاد کو ډیر پکې یاد نکو بازی پکې تاسو یاد وای ولینا یادو مجھے بٹول خلق تب پتا رہا چې دا عشما نیم چې کوم دی نو ګور کافی دی صحیح دا ډیر پروډکټ یادو مونږ خدا سے خل کبھی دا عشما یو دری پروڈکٹ استعمال کی بیا دکاندار لاڑشی چپ دے عشما کی کم پروڈکٹ ہوئی دا ٹول منگلا راکا کو آگے پکی دا سب پروڈکٹ ہوئی دا ضرورت پروڈکٹ ٹول منگلا راکا بولے چگی تو پتہ ہوئی گورا دا بلیچ میں استعمال کر فارمولا کریم استعمال کر آئل میں استعمال کر شیمپو فیس واش وغیرہ وغیرہ ٹول بن چلا دک کریں گے رزلٹ بھی رزلٹ دا یو بل دا پاس ہے نہ تو کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی عشما دا رسنی پروڈکٹ رزلٹ بدنی ری تو منگا انار والا بلیچ استعمال کرتا جو ہو ٹول کمال کو پتہ کے رائس استعمال ٹول بلیچان یو طرف چشما رائس بلیچ بل طرف گول بلیچ استعمال کر ٹول رزلٹ بل طرف

0: حجی نقال بکوئی دا عشما ہریو پروڈکٹ دبر دونوں مری لکھلی دی سی پر 315 94 72 30 342 311 22 بہن میں تنما با پروگرام کی تاسو میسج شامل اول غوالے 0342311292 سی پر 342 311 22 بہن تک کا نمبر بتا سو ماتا اوکے میسج سیپ پہ ہم بتا سو پہ کال ہم کولے جی ہاں باقی بتا سی او کور نوی چہ ہلتا دا ٹیم تاسو زما ریڈیو لگے ولے دے مطلب پروگرام لگے ولے دے کنا اور الٹا پروڈکٹ نہیں استعمال کی نوڈو زیادہ ناممکن خبر ہے ہاں صحیح دا میسج میں ریڈ کوما میں مجھے بتا کال رہا ہوں سٹار سے موضوع گرو نکال پہلی کر سر سوق السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: تڑے مش پخیر علی لکا کاری صاحب کاری صاحب کنا خیر مت سنگ گئے سوک خبر ہے کوی لکا مشال خبر کوي هغه برو چې مشومان په پروگرام کې کال کړي وخت خبرې کوي
1: مشال
0: یاله کوم مشال خان مل आवाज درځي کنه درځه را تو آیا
1: کټکی
0: یا نوکی نو دا خوانه کوي کنه ها چې کټکی را کټکی اوس درځي
1: آو
0: ما ویل هغه پرلو ته ملاو شو کومه ملاو نو شو ابلو چې د مشومان په پروگرام کې کال کړي مطلب د مشومان اج کوم مقابله وا تا به څه پروډکټ غټلو کنه غټلی
1: ملاو شو
0: میلاو شو سس میلاو شو دارا تو آیا صبر ہو کا نظر تو سوے موت سوے میں سس در تو میلاو شو یا لکا مشال خان ہلو آواز میں درزی خدا ہے بس مشال خان بکلار شو ہاں مشال خان زما آواز نہ ورزی او وای چیا بروز کم مکہ زما خل پیر رزوا کنا جے دما شومان مقابلہ وا کل نہ کل بدا سی گی ہاں عدد بنا سازو چے دما شومان مقابلہ و پکی کو زکہ چے مشومان ماشاءاللہ گل نہ گل مشومان نگن پ انتظار وی چکل با د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی گی بہرحال جکم دینو زما یو گھنٹہ پروگرام وی کو پتہ یو گھنٹہ کی یو خبرن کم ٹولی خبر تا سرو کم نو بیک ٹو بیک بتا سو ما تا کالونا درز غوبل و درز غوبل و چکم نو بس ٹائم من ختمی 24 گھنٹے ہم کو پروگرام کو انشاءاللہ 700 کال من ختمی گی ہاں ہاں وای جی سنگ ہے سر جی آواز دی بالکل اوکے زم کو پریڈو باندھے تا تا می سلام دے ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو دین علاوہ چکم نو عزت نمرا دھٹ کو پھول نہیں ما پیشاور ریڈیو بند آواز کلے راضی ہاں فرسٹ ٹائم تاتا میسج کوم سمجھتا خبر ڈیر زیادی خوخی مشکل شی کنا خڑے زیادی اچھا خڑے زیادی ہاں سدرا نمرا واجی تے بنیر نہیں سلام در واخلا دا سخورین ودام بالا لگا گناہ دا ہاں بال سلام او ویلکم مائی سویٹ برو آواز دی اوکے دے شاور ریڈیو مانگے بڑا بھی رکھے اورنگزیب دی مارکیٹ سے رکھوا کے رشید بکور ٹول پروڈکٹ ملاوی سونیا شمایا بڑا بھی رہا واگانی سلام ڈیر زیادہ منن خوشحال ہو سی ہاں

0: ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرے بازار اشماٹول پروڈکٹ ملائی سردی ہاں مدین کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور غزنی خیلو کے بریم خان مارکیٹ کی دکان دے وائی چپ پیک کی جاری کیلش کی ہاں فاطمہ اینڈ مدیحا وائی جی سویر نام بھائی درواغلا شاور ریڈیو باندھے آواز بالکل اوکے دے ہاں طبیعت دی سنگ دے بھائی لیلا عائشہ علینا خٹک السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روہیت کی امی وائی اسلام علیکم مائی بیسٹ اینڈ کیوٹ آر جے نام ہاں مجھے بخیر سنگ قربان شو لراغ لے ہاں اور زبردست شو روانہ وائس دی بالکل کلیئر اٹک ریڈیو توحید کی امی اور توحید کی امی ڈیر زیادہ منا تھینک یو خوشحال وزی خان لگا داز دے اور بیا داز دے اٹک مین سٹی کی مینا بازار کی نعمت دکاندار سر ملائی ہوئی دن علاوہ جکم دے انہوں بلال کاسمیٹکس اینڈ میڈیسن سٹور سر ملائی ہوئی گی سلام بھائی سنگ پروگرام اورم ستاسو تا سپیشل سلام مردان مردان کے ایسے دکاندار دے بجدو نو مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی گی ہاں باجوڑ سالارزو چوترا بازار نظر خبری کو فرمان کرا کرے والا اڈے زیادہ من تین کی خوشحال ہوتی اور دن لاوجی کم دن علی نوائد وغیرہ سلامون میں کبول کبھی جانا سنگ سینا بوائز زینب احمد وغیرہ سلامون میں کبول اور منظور کریں صفر 315-94-72-30 دو 342-311-22 بہن میں السلام علیکم
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ترور بخیر علی اللہ دے جنت تبو سر زمنگ سر اسماعیل ماشاء اللہ کل کاوی کا سنگ الحمد للہ اور پروگرام ماشاء اللہ خراوان دے اور زم خیم اور تسیم گئی ماشاء اللہ جنت وزی خان مونگ بولو تو منڈی ہوئے جنت خان دے سلن یار سامان سو تو دعا مشی کو لے ہاں خان دے بیا
1: خود خاندار جنت
0: نوالی جنت تو منے جیسا
1: وہی والے نا
0: آو کنا جنت بٹور مسلمانان جو ہیں من جو دس بکو خکارونو بکو دو نمبر بنا کو درو منو ایو اورنجل مسلمانان بو خیر دم انسان دی اور مالا دما خبر ہو ورا کنا خیر دم انسان دی بنی آدم دے کنا غلطی کی انسان ہو گیا ممزو انشاءاللہ اللہ ما کا درو مرو اسم نو
1: شکر الحمدللہ تاسو کپنی دی رخدا دی رخر جلدی دی
0: دا چا ویلو
1: صرف
0: اسوا خدا ما ہو ویلو ماشاء اللہ ان شاء اللہ ٹول عمر با منگا دس پروڈکٹ یادو دا اشما پنیم بانی چی اگر با تاسو فائدہ رکھوی کم یو پروڈکٹ تاسو ریزرٹ نہ درکی فائدہ نہ رکھے اگر انشاءاللہ مونگا سیٹ تک خدا سی کی گئی نا زکر چی ریزرٹ دے پکی یار ما خبر دا میں بخبر لکھا بتا خبر کو تو بکاوس خمزا
1: صرف شیمپو بیوٹی کریم دا ہوں مونگا بس لازمان
0: ماشاء اللہ سرب اور فیس واش ہو بل لکھے میں پروڈکٹ یاد کو
1: شیمپو
0: بیوٹی کریم ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشحال ہے زمنگ پروڈکٹ سونا خوشحال ہے اور کنا خبر ہے جواب خوخ لگا بولا گیا گیا سب مات ریڑوئی ہاں پر سر پہ قتل چل کدار اپنے سر بھی کو نا پہ جان دے لے کم پروڈکٹ پر معشمان بالکل سونا پروڈکٹ بس بالکل بولو واحد بھائی اور کی ہاں منگا بیا واپس کپنی نے اور کہ دکاندار ٹینشن ماخلی زمانہ بھر ہوا سر رشتہ واحد سر در بکی دل صحیح دا څنګه چې پګاونډیانو باندې خرڅ کې زمنګ نه واخلې او خرڅ په دامل پروډکټ رولل
1: وای نه موږ خپل نه پالت کیږي
0: خدا پاک نو څه غبل کو کنه څه کیږي سل ان شاء الله واحد به بدر کی وای نام به ترنګو کا
1: پروډکټ نه بغیر نو غا ته کوم والو غانا
0: نور
1: السلام
0: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات
1: هر څه ټیک ټاک دی بای ته وای ته څنګه
0: الله دې خوشاله ساته څوک خبرې کوي
1: علی نه خبرې کم کرک
0: علی نه د کرک نه خبرې کوي ماشاء الله بلا مو په ځی کالو کو نظر دې کالو کو
1: هفته بعد
0: وو د تجزیه اخر بلړ شو ما ته غړې پګړې مو اي چې زما आवाज می څنګه درځي تاسو پر ریډیو باندې
1: سپار سي
0: ها ماشاء الله څومره ټایم زمونږه پروګرامونه اوري 2021 خلکو استعمال کریم
1: اشما سکن بلش اشما رایس کن بلش و اشما ملکی پروتین شیم با اونین شیم با بلک شاین شیم با انتر جنرب شیم با اشما بلیچ اشما گول بلیچ اشما توت پودر اشما واشنگ پودر
0: اشما
1: اکوا سیتو
0: بسا
1: وی سم شیال
0: دا 14-15-16
1: هلو
0: سولا بس ما تا پتا لبن طالبن من درزی ہاں دکہ مت دیر شیات کلا
1: ہیلو
0: آواز می درزی بھائی
1: وسر غاو
0: ما وی طالبن درزی ہاں زکہ مت دیر شیات کلا شابا یو منٹ نیم سر بات دے نور من یاد کا
1: بھائی ذہن میں او تر پھر تر اس میں ذہن
0: نہ ہوتا دکہ غڑول چل لے گا کم یو پروڈکٹ دے پکڑے زیاد خوخ دے پیسہ ما کی چې چرتا زیم ځان سره وروړي او رینو ټیم ته استعمال لوي دا کا پروډکټ نو مخ له پښیمه کی
1: اشما رایس پیس واش
0: دا خو داسې پروډکټ دی چې وګي خبره ده څوک چرته زی ځان سره لګ زمګه په بیک کې وی سی ډیر زیات تمنه زما خوري خوشاله اوسه کال کې ول بس گیفت دی بیلو
1: افسوس خبره
0: ده ای افسوس خبره ده وګور گیفت دی بیلو ډیر زیات تمنه

0: بیا سٹے ما پورے وچ خدا یا پاک دا دون قیمتی گاڑے ما سر سنگ راضی سٹے ما پورے غسر قیمتی گاڑے مرائشی بیا بو وچ خدا یا پاک دا کروڑ لا گاڑے بسنگ راضی نو انسان جکم نے نگورا انسان دا جے لگے بنی آدم خبر استعمال کری فائدے دار کری خوشحال تھی سنگا
1: بالکل
0: خوشحال خبر بدل لگی دی اس پر خبر صحیح لگی کا نا کب بدل لگی
1: بالکل
0: خبر کیا ہوئی نہ خبر کیا
1: بالکل
0: میر سے میر سے ماشاء اللہ لگتی جی خار مارنا دے سہی تھا ڈھیر جاتا من خور خوشحال ہو سکال کے بولو ہاں
1: خبر
0: کی ارزان کی مت سرا غسل غواڑی کم دغا پٹ بابا دے گا نا سوکو تمین بازار ہوئی سوکو تو پٹ بابا دے کے دن لاٹ سے سپر مارکیٹ سر بالکل نزدے یاسیم دکاندار سپر مارکیٹ کی زونگ ٹاور سر بالکل نزدے یاسیم دکاندار سر عشما تمام پروڈکٹ ملا ہوئی السلام علیکم بھائی سنگھ شور رضیات مزکوی سباگل فروم بن اسی طرح نہیں مراد میں سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار دویم دکان پر چارمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 ٹوٹل پروڈکٹ ملاو جی ہاں کالرنگ مخلا ما بس تاسو سم میسج ور کوم ها ګورو کال بلی کر سر سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګورو بل سر کال بلی کے سوق دی ها السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ستړي مشه زما خوري سوق خبري کوي اسما د با جوړن کومروا د با جوړن حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گوانڈان سنگ دی کریم راوڑ دی سیکڑی دی آواز ارزی ہلو یہ خدا پاک خیر ہوکے آواز ارزی آواز ناراضی ہاں ڈیرا زیادہ منا چکری مرا اوڑی جمع چمرا خیال ہے سر سر دا غنی ختم کری سی ویلی آواز میں واونر بالا جی کم دن کو تو سر ام دک فیس واچ استعمال ہوئی اور دے دل فائدہ رکڑی دا یا صابن تو ویلی بس عمدہ استعمال ہو کہنا ہاں نو بس امتا کتا لگو رکو داغون ختم کلی وی فائدہ در کلی بس امتا پروڈک استعمال ہوا سیدہ کبیا کریم نم استعمال ہوا بس امتا کسابون استعمال ہوا خیر دے فیس واش ہم استعمال ہوا لیشی خان خکلا دا فارا کستا سکن آئی لی دے یعنی غوڑوالی کبی ڈیلی فیس واش استعمال ہوا کو نارمل لی فارمولا یا رائس فیس واش استعمال ہوا سیدہ بالکل بدی مخ سپاوی یہ سو منٹ والا جکم دے نو مساج ہم کوا نو بیا ہو جکم دے نو راشکو تو دیگی اسلام علیکم پخیر علی سنگ طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیاں سنگ دی الحمد للہ صحت ہم سنگ دے اور ٹول خدی سوک خبری کبھی تک ہم سے نا ماشاء اللہ گلشن اول سے کل دکھا کو کرنا پخوا دے کل کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمر ٹائم میں سمجھ پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ کورما کی دے پروڈکٹ منتلی دی کنے دی منتلی چا خبر ہاں ماشاء اللہ استعمال کری دی تو پروڈکٹ نو خوشحال ہے مطمئن ہے سمر پروڈکٹ استعمال ہوئے جی ٹون لگتا خوشحال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے مطمئن ساتھ اور ڈیر مرنا بس خوشحال ہو سی ہاں بدون خبر ڈیر تھی کہنا ڈیر خبر دو کہ بس تھے کہنا ہاں بدون خبر ڈیر تھی اللہ پامان ہاں اوکے ڈیر نے زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی

سلامونه سویټ بجان څنګه پروگرام دی نایس دی موسم پشان دی आवाज بالکل اوکی دی تیمرا سیدرا یو د بنیر نړی را زیاته مننه ټینګ کی خوشاله اوسې سلامونه مې بالکل توحید کیم انعام بھائی اشمال لنګ چم تاسو درې لګلې خو بندې ډېر وخت نه ولې تاسو بل لنګ دې سالنګ دی کنه ها آن دې رمنس کې کلیک کوو ان شاء الله شروع بشي ها څنګه انعام خان ډېر زیات ګرانه आवाज دی خوله راځي ها انعام بھائی شو دی اور ما سلام کو ما سم نایز لگا ستاوزو بشان دی انعام بھائی تاسو چی وای چی پیلٹ جوڑے جوڑے جوڑ شوی وے یمن ایئرپورٹ نے مسد علیش با ایاز یم دا گن کاٹ لنگ دا گاڑی پائلٹ سا شو کنا ہا د جاس ہونا سیدہ د گاڑی جکن نو پائلٹ سا شو السلام علیکم بھائی زیشان احمد دبا جوڑ سالارزو کارڈوک نا اشما آل پروڈکٹ اویلیبل پروگرام اورما ډیر زیاته مرنه سالارزو کارڈو کې زما بل روډ عجب خان هم ده او د سر ټول پروډکټ چکم په دکان کې ملایوي کې جواد کاسمیټک سٹور ده جواد کاسمیټک سٹور چکم ده کې هغه په شګۍ کې ده خام رشګۍ کې ده سو اکبر حسین مارکیټ ده مسجد اکبر خان رشګۍ بازار رشکئی چکم علاقہ دا مردان والا رشکئی دا غلطہ جواد کاسمیٹک سٹور سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملائیوی دا کوپن بکی زکر پا 25 تاریخ بانی زمون گڑ رہا تھا سیدہ سو کبا زوری دا مردان بیل باندی مردان تغبئی شیرگل اور دا درگئی ٹول مردان زیلا ندی کوپنی دکانداران سر جمع کئی 25 باندی چکم دن ڈرا بکی یو خوش نصیب چکم دن مونگ انشاءاللہ عمری لے لیگو دا سبان ابل سبا چکم 25 دے دک پور چکم دن جمع کئی چا سر اوسم پکور کے پراتے بھی دکانداران تو شاہ بیسل دا چکم دن حوالے کا وہی ہاں شاہ بیسل دا مونگ ڈیلر دے دکو علاقو

0: بل سر فیضان میا
1: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا به دل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، پیغمبر علیہ السلام تا پیوزل پورا قرآن نہ دے نازل شوے، بلکہ مختلف حالاتو او ضروریاتو پمناسبت باندے مختلف آیاتنا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے با نازل دل دیو جنا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دا ممکن نوا چی دا شورونا قرآن پاک پا یو کتابی شکل کی اولی کلیشی او محفوظ کلیشی. پا ابتدا دا اسلام کے دا قرآن پاک دا حفاظت دا پارا دا ٹول نہ زیاد زور پا قوت حافظہ اچولے کے دبا. پیغمبر علیہ السلام تا چبکم آیات مبارک نازل دا نو پا اغ وخ با جبرائیل علیہ السلام چ سنگوے نو پیغمبر علیہ السلام با وسر سمدستی زر زر جب مبارک خوزولا او اغا آیات بے یادو چرانے ایر نشی او خم یاد شی. نو اللہ حکم رو لے گا لا تحرک بھی لسانکا، جب پہ مخوزوا. اللہ وطا حکم رو لے گا چی آیات دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا غوک کے گدا، او دغ وقت کے دیا دا ولو دا پار جب مخوزوا، زر زر پہ جب مخوزوا، ستا دا الفاظ دہراو ولو ضرورت نشتا. اللہ تعالی دا سے قوت حافظہ در کڑے دا جے پا یوزل وینا باندے با مکمل ستا یادی گی، او زربر فرق با پکنی نو بس صرف اوریدلو کا. نو دین پس چه پیغمبر علیہ السلام تب جبرائیل کم آیات اوی، او جبرائیل بلال فوراً پورا پا پورا با اغا آیات یادو، او پیغمبر علیہ السلام با یو صحابی تو فرمائل چه دا اولی کا املا بے اویلو، پیغمبر علیہ السلام چه املا با خلاص اکلا، صحابی با لکلو کرن، بیا بے پیغمبر علیہ السلام تو ورل کلکلو کی بتے لگزر دیر فرق راغلو، فرق بیتے اویسلو. پدی طریقہ باندھے دا ٹول قرآن پاک دا ٹول و نزیات محفوظہ خزانہ دا پیغمبر علیہ السلام زلہ مبارک، پزلہ مبارک کے ٹول قرآن اللہ محفوظ گو، او پدغ زلہ مبارک کے چکم قرآن زیشو پاگے کے دیو معمولی دیو بیرے کم غلطے امکان ہم نشتا. اور بیام پیغمبر علیہ السلام با دمرا احتیاط کو چہ ہر کال پر رمضان کے جبرائیل علیہ السلام تب ٹول قرآن اورو، جسو مرا ٹول قرآن نازل شویو اگر ٹول پا ٹول بے وطا اورو، او پا آخری کال چہ پیغمبر علیہ السلام وفات کے دو نو جبرائیل علیہ السلام تے دو ظل مکمل قرآن اورو لیدے دور بے کو، او صحابہ کرام تا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن پاک معنی و مطلب بم خو ورسرا الفاظ بے ہم پا صحابہ کرام یادول، او خپلا دا صحابہ کرام دا یادول دمر شوق چہ ہر بندہ دا یو بلنا دا قرآن پا یادولو کے دا مخ کے دل فکر بکو، بلکہ بعض زنانا اغوی خپلو خاوندانو سره چی نکاح کولا وی مہر با نرا کے خو قرآن برا تخے، ما تا قرآن و خیدہ میں مہر شو. نو دا قرآن دا یاد اولو سره دا زنانو دومره شوقو چی مہر ناخلما
ما تر دې په بدل قران وخیا په سونو صحابه کرام د دنیا ټول غمونو نه ځان آزاد کړو او خپل ټول زندگی د قران یادولو ته وقف کړو او بیا صرف یادول نه بلکې د شپې په مانځه کې به یاد قران دوهراوو او دومره به ولاړو چې خپې به اوپړسېدي. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کل یو سڑی ہجرت اوکو دا مکے مکرمے نہ مدینے منورے تب راغی وی پیغمبر علیہ السلام با دا مدینے انسوارو کے او کست حوالک وی بے دت قرآن و خیا مسجد نبوی کے دا قرآن دا یادول والو آوازون دومر با زیاد شو کہ کل کل پیغمبر علیہ السلام با تاکید او فرمائے تلک پمزوائے پمزوائے. مسجد نبوی کی صفا یو دن کا چوا او پا اغی صفا باننے با صحابہ کرام ناس تو ٹول رز قرآن بے یادو اصحاب صفا داغی مرگرو تبے اصحاب صفاوی لگ مدکے دا صحابہ کرام یو لوی جماعت تیار شو جغوی ٹول حافظان پاغی کے خلفائے راشدین آداغین علاوہ حضرت طلحہ حضرت سعد عبداللہ ابن مسعود حذیفہ ابن الیمان ابو حریرہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عمر ابن عاص عبداللہ ابن عمر معاویہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن صائب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا پک خاص کسان دی دا دین علاوہ سوون نورم دا قرآن حافظان صحابہ کرامو کی. ابتدا دا اسلام کے دیر زیاد زور پا قرآن یادولو باندے ورکڑے شو کہ قرآن یادوے او دا حالات و مناسب دغ وقت کے قابل اعتماد طریقہ امدقا وا دغ وقت کے دا لکلو لستلو والو تعداد کمو او دا کتاب چاپ کولو دا پارا پریس او چاپ خانے نوے نہ کہ صرف لکل بان اعتماد کے دے نہ قرآن بدمر وسیع پیمانہ بان خورشو نو نہ بقابل اعتماد حفاظت شو اس ددی پذے عرب ال اللہ دا سے قوت حافظہ ور کڑے وا یو یو کس تبا پزرگن و اشعار یاد یو یو کس پزرگن و اشعار بیادو او معمولی دیہاتی بانڈیسی اغوی با دخپل خاندان شجر نسب خو یادو و دخپل اوخانو او دخپل اسونو بیم شجر نسب یادو دزر زور زیادو یزا من کرده اوخ دینو داد فلانی اوخ زوی دیو اغلا فلانی اوخ زوی پس اون اوخان بی پلار نکو چه تساتلیو او سلسله برا روان اغیل بی نمونمی خو یاد بیمو نو دغه د پاره قوت حافظه وا نو قران د پاره دی قوت حافظه ډیر کار وکه هغه اشعار و غیره په دې قران یادو د قران پاک یادولو نه علاوه پیغمبر علیه السلام د لیکلو اهتمام کړو. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیہ السلام پما باندے با قرآن لکھ یہ وحی با نازل شنو پما بے لکھل نو چھے کل با وحی نازل دلا نو پیغمبر علیہ السلام باندے با دیر سخت گرمی راغ للا بدن مبارک با ٹول خوالا خوالا شو او چھے دغا کیفیت با ختم شو نو ما بچتا دا ساروی دا شاہ دا اولی دا رمبے تختا اڈو کے ویدا تختہ اڈو کے بمیرا واغشتا
یا د بل سیز یو ټوکړه به میرا واغشتله او د پیغمبر علیه السلام خدمت کې به حاضر شوم او ما ته به املا ویل او ما به آیات لیکو. وی د لیکلو نه چې به فارغ شوم نو د قرآن د نقل کولو بوج به ما داسې محسوسو چې ما به وی زما پتون به د ډېره زوره اوس مات شي او زه به بیا د ګرځېدو قابل نیم. وی چې ما به لیکلو کړو نو پیغمبر علیه السلام به وی ووروا ما به هغه لیکلو ته کتل او رول به مې کول نو که ما نه څه معمولي غلطي به مې شوې وه هغه به یې راته ټیک کړله بیا به یې چې خلکو ته اوس ووروا. نو کوم آیات چې به نازلېده پیغمبر علیه السلام به په یو کاتب په خپل مخ کې هغه لیکل د پیغمبر علیه السلام مخ کې به آیات ولیکلی شو بیا به پیغمبر علیه السلام ته اورو. د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه علاوه نور صحابه کرامو باندې هم پیغمبر علیہ السلام کتابت او لیکل با کول. پاغی کے خلفائے راشدین هم دی پاغی ویم لیکل کول. عبی ابن کعب، زبیر ابن العوام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص طور بانے قابل ذکر دی. نورو بانے بے امریکل کول خاص کاتبانو دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ وا چی دا قرآن پاک کم حسب نازل شلا نو کاتب تبے ویل چی دا پفلانی صورت کی دا فلانی آیات نا رستو دا فلانی آیات نا مخ کی اولی کا دا آیات ترتیب بم پیغمبر علیہ السلام خو. دغه زمانہ کې کاغذ کمو نو دا قرآن آیاتونه زیات تر کانو باندې سرمنا باندې دا کجورو په لختو باندې په بانس باندې دا ونو په پانو باندې دا سارو په اډوکو باندې لیکل کېده وه. البته کله کله به کاغذ میلاوېده په کاغذ به یې لیکل او کاغذ کمو. نو په دې طریقه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د قرآن پاک لیکل نسخه تیار شوله. د پیغمبر علیه السلام په نگرانۍ کې ټول قرآن ولیکل شو او یو کتابی شکل کې نو په مختلفو ټوټو ټوټو باندې ټول قرآن لیکل شوی دی د پیغمبر علیه السلام مخکې. او دې سره صحابه کرامو د خپل یاداش د پر ځان لبم لیکل کول چې د چا به څومره زړه غوستل نو د قرآن پاک حصې به ځان له لیکلې. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې مسلمانې ده دا د اسلام ابتدا وه نو دې د خور او د اوخي کور ته چې لاړه او ور وډبه قصه مشهوره ده معلومه ده. هغه وخت کې حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور او اوخی تا قرآن خو اخپل

كل صحيفه وزراوة. نا په ابتدا کې صحابه کرامو ځان لا د خپل یاداش د پاره به هم لیکل کول. مختلف حصو ټوټو باندې د قران پاک لیکل با کېدل، او ډیر زیات زور په قوت حافظه اچولی شوی و. ډیرو صحابه کرامو قرآن پورا یاد کړو، اوس کتابی شکل ته راتلل. دا څنګه وشو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دور خلافت کے دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نہ رستو دا خبر ضروری گنلا چې دا مختلف زینو کے قرآن آیاتون لکلی شوی دی، دا را جمع کول غواړي، یوزے او محفوظ کول غواړي. خپل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی چه جنگ یماما اوشولا، دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی یو جنگ و شاغیت وی جنگ یماما. نو دا دغ جنگ یماما نرستو زید ابن ثابت وی ز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغست لما ز چه ورلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم موجودو. نیماته او فرمایل چې ماته عمر راغی او راته ویل چې په دې جهادونو کې د قرآن حافظان شهیدان شو، که داسې دا جهادونه جاری وي او د قرآن دا حافظان دې جهادونو کې شهیدان کیږي نو دا قرآن به زمنګ نه ختم شي. ډیره حساب ختم شي. نو زما رائے دادا چې ته حکم اوکا چې دا ټول قرآن په ترتیب ولیکلی شي، یو نسخه تیار شي. نو ما عمر ته وی چې عمرا هغه کار څنګه وکم چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ دا کار کتابی شکل کې پیغمبر علیه السلام قرآن نه دی لیکلی، څنګه ولیکم؟ وی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جواب راکه چې په خدای قسم دا کار بهتر دی، دی که خیر دی. دی نه پس به عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار ما تاوی تر دی چه زما زړه کې خدای را واچوله چې دی کار کې خیر دی. اوس زما رائے هم دادا کما چې د عمر رائے دا. دی نه پس وی ابو بکر صدیق ما ته حکم وکړ، وی فرمایل چې ته نوجوانې سمجھدارې، موږ ستا په باره کې بدګمانه نه یو. تا د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې کتابت د وحی کړی دی، لہذا ته د قرآن کریم آیاتونه تلاش کا، راجم کا، یو کتابی شکل کی ولیکا. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قسم پا اللہ کدی حضرات ما ته وی چې غر اونړو یو زینب بل زیته یو سا، دا حکم ما ته کړی وی د دې به دومره بوج په ما نو لکه سومرا چې د قرآن په جمع کولو باندې په ما بوج راغی، لکه دا ډیر د ذمہ وارۍ کارو. وی ما وته وی هغه کار تاسو څنګه کوي چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایل په الله قسم دا کار بهتر دی، دې کې خیر دی. وی دې نه پس به ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار ما ته ویل تر دې چې زما زړه کې الله را واچوله چې دې کار کې خیر دی. وی دې نه پس بیا ما د قرآن آیاتونه راجمع کول شروع کړل، د قجرو په لختو، په کاڼو، په تختو، په سرمن وغیرہ، او د خلکو په سینو کې چې یادو دا ټول دا مې راجمع کړل. اوس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل حافظ قرآن دی، هغه داسې م کولی شو چې یو ځای کې ځان له ناست وي د قرآن حافظو بس دا اول نه تر اخیره به یې لیکلو تیاره نسخه به یې پیش کړو، دا قرآن والے وی دې کولی شو، خو نه داسې ونه کړل، په خپل یاداش باندې اکتفا ونه کړله. د دنه علاوه په سوونو د قرآن حافظان نورمو
چې غیر اجه مکړه چې راځي چې قران ولیکو او بیا خلکو ته چې دا بس دې مختلف حافظان ولیکنو پدې هم اکتفا نه کوي دا چې موږ کوما د پیغمبر علی السلام زمانه کې لیکل شوی نسخه چې خلکو سره وي دیم کولی چې چاغوی ته چې رول چې نقل وکړو او بیا خلکو ته چې دا قران نه دیمو نقل بلکه دا تمام ذرائع پا یو وقت بانده ده روڑل او طول ذرائع پا کار را وستل او هر یو آیات چه بیلی که نو پاغی به دو گواهان غستل هر یو آیات سرا دو گواهان اگه دو گواهان بوی چه ما ده پیغمبر علیه السلام نا دا آیات پا خپل اوریده لیدی دق قسمی اوریده لیدی او زما په مخ کې پیغمبر علیه السلام په فلانی کاتب لیک زما مخ کې لیکلی شوی دی دا سه دوه گواهان په یو یو آیات راغوستي دي او ورسره د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې چا لیکلو ناغه به هم تیر اوغوسته هغه سره به هم کتو نو په دې طریقه باندې د قرآن آیاتونه را جمع کړل هر یو چې صحابي به آیات راوړو نوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو خپلم حافظ قرآن او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دیم پا دے کمیٹے کے اغشتو دا قرآن پا لکلو کی نو زید ابن ثابت او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوی با پشریکا دا صحابہ کرامو نا آیات وسلو دو گواہان بے غستل اغوی به زمنګ په مخ کې نازل شوی دی زمنګ په مخ کې پیغمبر علیه السلام لیکلی دی او موږ ته اورېدلی دی بیا چې دغه لیکل به د خلکو نه واغشت او شهادت نو زړو نسخو سره چې چا سره به خپل لیکلو هغې سره به یې مقابله کې او بیې کتل نو په دې طریقه باندې ټول قرآن را جمع کړ و بیا هم یو کتاب کے نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پا دے کمیٹے باندے دا قرآن را جمع کر نو دے کمیٹے ٹول قرآن اولی کر خو یو کتاب نو لکا زمانگ مخیت چیو قرآن پروت تے سنگو ہر یو سورت زان لزان لسی پارا کی اولی کر سورت بقرہ زان لسی پارا دا آل عمران زان لے اولی کر جدا کتاب دے سورت یاسین زان لے کتاب دے دا سی یو یو سورت زان لے کتاب شو او دی نسخے تے لفظ نم کے خود اصل نو پا دی ترتیب باندے جدا قرآن را جمع شو نو دا اغا ترتیبو چی پیغمبر علیہ السلام با صحابہ کرام و طویل چه دا آیات پا فلانی صورت کی فلانی آیات نمخ کی فلانی آیات نمخ کیولی کا نو دا کا ترتیب ہم پکیو خود صورتو نو ترتیب نو ہر صورت زان لزان لکتابو او پا دی نسخہ کی دا قرآن پاک دا وو قرآتو نو لحاظ ساتے لشویو چه پا کم قرآت چاوی نوی لیشو د دې نسخې د لیکلو مقصد دا و چې یو مرتب نسخه د تمام امت لپاره اجماعي تصدیق سره تیار شي چې کله اختلاف راشي چې دې سره مقابله کوي بیا دې ته رجوع کیږي نو دا نسخه چې تیار شوله نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت کې هغه سره محفوظ پرته وه او چې بیا هغې وفات شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره دا نسخہ امانت پرتوا او دا غوی نه پسو دا پیغمبر علیہ السلام بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروا او چه حضرت حفصہ بی بی وفات شلا نو مروان ابن الحکم سره پرتوا او بیا اغه په دی خیال باندې دغه نسخہ اوس وزولا چه دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخے تیار وی نو دا نسخہ اغه بیا ختم کړ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پا نسخہ دا ٹول امت اتفاق را گلیو نو دغا نسخے بیا ختم کلوی اس وقت اس حضرت ابو بکر صدیق قرآن را جمع کو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ہم جامع القرآن وئی.

تلار، ایران تلار، پاکستان، افغانستان، ہندوستان طرف تا اسلام رو رسید. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی اسلام چار صدی تا رو رسید. دا پیخور پا علاقہ باندے حضرت سنان ابن سلمہ ابن المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیخور تا رو رسید. حضرت سنان اصحاب بابا دادا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی پیخور علاقے ترور اور دغ زمانہ دا 35 ہجری و 400 تے اسلام را رسید دی. اور 400 دا ڈیر پخوانے خار دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا مخ کی دا خار آبادو. 400 وال عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے نا مخ کی خار آبادو. او پدے دا باندے دا 400 مقبرہ چی پا ایشیا کی دا ٹولو نا زڑا مقبرہ دا اور دا ٹولو نا وسیع و لویا مقبرہ دا پا دنیا کے او گورا دا مقبرہ نو دا بیا دا اکبر بادشاہ اور دا شاہ جہان بادشاہ پا وقت کی جوڑا شوی دا مقبرہ وقف شوی دا. وی 400 ننور خاتت دا میدان ہم وارا مقبرہ دا قبرستان مراکڑوں تر تنگی پوری دا شان وقف کرے دا اکبر و شاہ جہان. نتیزہ تا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی اسلام رو رسید. ہر نو علاقہ کے چ خلق ب مسلمانان شو نو دا اغ مجاہدین نا قرآن بے از دکو چ دا چات بلاس بانے بدوی تا دا اسلام کل نعمت ملو شو. دا اغ تاجران نا بے قرآن دکو چ کم تاجران بد دوی علاقے تراغلو او بیا بدا غوی پلاس دی مسلمانانو. او مخ کی خطا سوید چ قرآن پا وقرتو نو راغلو نو مختلف صحابہ کرامو دا پیغمبر علیہ السلام نہ مختلف قراءت مطابق قرآن زدہ کرو. نو ہر صحابی خپل شاگرد تا دا اغی قراءت مطابق قرآن خولی کم چاگر دا پیغمبر علیہ السلام نزدہ کرو. نو دا شانتے دا قراءتون اختلاف لری لری ملکون تو رسید. نو کم خلق چې د دینه واقف وو چې قران په وو قراءتونو راغلي دي نو هغه خلکو کې خو اختلاف نو او چې کم خلق لري علاقو کې دی او د دې اختلاف نه خبر نو چې قران په وو قراءتو دي نو هغه خلکو کې بجګړې پیښې دي. بعض خلکو بخپل قرت ته ټیک وي او د بل قرت ته به غلط وي. دې جګړو کې دا خطره وا کہ متواتر قرآن تسو غلط ہوئی نو سنگین جرم کئی لویا گناہ دا. او بلا دا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو کما نسخہ دا قرآن لکلے وا اخو پا مدینہ منورہ کے موجود وا نو نور علاقوں کے خونہ وا پا طول عالم اسلام کے دا سے معیاری نسخہ بلا نوا کہ دا امت دا پارا غا حجت و دلیل شی. اور نور زان لا انفرادی چا نسخی لکھلے وے پاگے کے دا وہ قراءتن و درا جمع کول اہتمام نو نو دا جگڑ و فیصلے دا پار قابل اعتماد طریقہ داوا کہ پا تمام عالم اسلام کے یو نسخہ دی خورشی کہ پاگے کے دا وہ قراءتن و لحاظ بھی او کم قرت ٹک تے او کم غلط دے دا پت پکے لگی. دا کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے دا اغا سنگا اکڑلا. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آرمینیا او آذربیجان چدا دا روس علاقی ری پدے کے جہاد لتلو او اغزے کی اولی دل چے خلق دا قرآن پاک پا قراءتنو کی یو بل سر اختلاف کئی نو دی چه مدینه منوره تا واپس راغه نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تا ورغه یا امیر المؤمنین ادرک الامه. امیر المؤمنین امت بیامو ما ویسا چل شوی دی وی دا اللہ دا کتاب پا بارکی دا یهود و نسوارا و پشانت اختلاف پا مسلمانانو کرا.

علاجیو کا وی سچلو شو وی آرمینیا محاذ باندې جنگیدو جہادم کو وی دا شام خلق دا ابی ابن کعب قراءت وی عراق والت خبر نی دید دے قراءتنا عراق خلق دا عبداللہ ابن مسعود دا قراءت مطابق قرآن وی شام والت نی دی خبر وی دوی چی یو بل تا مخامخ شی یو توی کافر بل بل توی کافر غلط قرآن وی دا خو ٹول خرابی گی پدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطرہ مخ کے نہ محسوس کرے وا اطلاع و تمل و شوی وا چې په مدینه کې همدا څه واقعات شته د قران پاک د یو استاد شاګردان د یو قراءت مطابق د بل استاد شاګردان د بل قراءت مطابق د مختلف استادانو شاګردان چې یو بل سره مخامخ شي او مختلف قراءتونو کې یو توی ته غلط وي بل بل توی ته غلط وي حذیفہ ابن الیمان دے خطرے تا توجہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راواڑولا نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام راجم اکرل او تے تقریرو کو وے ما تا دا اطلاع میں لوشیوی دا چی باز خلق یو بل سر دا قسم خبری کئی زما قرت ستار قرت نا بہتر دی او دا خبر کفر ترسی لہذا تاسو سرائے لرائے ما توائے وی صحابہ کرام و تپوسو کہ وی ستا سرائے دا نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے زمارہ دا دا جمانگ دا ٹول خلق پیو مصحف پیو کتاب را جمکو او اختلاف نپیخی گی وی صحابہ کرام و دا درائے خواہ خکرلا وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیایو خطبو ویلا وی فرمائے چہ تاسو پا مدینہ کے زمار سر قریب یہ دا قرآن پاک دا قراءت پبارہ کے دا یوبل تکذیب کوے یوبل سر اختلاف کوے دینا معلومی گی چکم خلق مانا دیر لیری وطنونو کیری دا اگوی بس حالی اگوی با دیر تکذیب کئی دیر اختلاف بکئی دا سی یو نسخہ تیارول پکار دی چاگا واجب الاقتداوی طول خلق اگے پس اقتداو کی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرا سوال جواب لے گا کہ تا سر کما نسخہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار را او موجود دا اگا منگ لرو لے گا منگ با داغین نقلو کو اصل نسخہ با تالا واپس درو لے گی وی حفصی بی بی اگا صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرو لے گلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلورو کسانو کمیٹی جوڑا کرلا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن حارث ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ دا سلور و کسانو کمیٹی جوڑا کا اواتے ڈیوٹی ورک للا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمی صحیفی لکلی دی دا اغین تاسو نور صحیفی تیاری کے چه پا آغی که دا سورتونو ترتیب هم وی زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا سورتونو ترتیب نو مقرر کری زکا ار سورت جدا جدا کتابو نو تاسو با یو کتاب جوڑوے او دا سورتونو ترتیب بم پکی وی وی دا سلور والا صحابہ کرام پا دے که زید رضی اللہ تعالیٰ نو انسواریو او دا درے کسان دا قریشی وی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل چستاسو دا زید ترمند دا قرآن پا یو حصہ کے اختلاف راشی چی کم یو لفظ پا کم طریقہ اولی کو لکلو کے اختلاف راشی نو تاسو دا قریشو پا زبان باندے بے اولی کے دکا قرآن پا قریشی زبان نازل لی نو بنیادی طور باندے دا کار دے سلور کسانو کمیٹے تا حوالہ شو و نور صحابہ کرام پدے کے ہم مددگار لگی دلیو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو زمانہ کے چکم نسخہ تیار شو پاگے کی صورتوں مرتب نو ہر صورت جدا جدا کتابو او دے کمیٹے چکم قرآن اولی کے ناگے کی صورتوں پترتیب کرن
رسم الخط دویم خبر داوا چې قرآن په داسې رسم الخط ولیکلی شو چې د مختلفو قراءتونو لحاظ پکې و. او دریم دا چې د قرآن پاک مکمل معیاري نسخه چې ټول امت په هغې باندې اجتماعي تصدیق کوي هغه صرف یو نسخه تیاره شوله. او بیا د دغې نسخې زیاتي نقلونه تیار شو، یو روایت کې 15، په دویم روایت کې 8 قرآن شریفونه ولیکلی شو یو شان، یو په مکه مکرمه کې کیښودی شو، دویم په شام کې، دریم په یمن کې، سلورم په بحرین کې، پنځم په بصره کې، او شپږم په کوفه کې، او اووم په مدینه منوره کې. دې ښارونو ته یو یو قرآن ولیږلی شو او ټولو خلکو ته حکم وشو چې تاسو خپل قرآن ګورئ نو دې سره مقابله کوئ که چا سره څه لیکل وي. دې نه پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نور نسخې چې چا سره وې نو هغې ته یې حکم وکړ دغه نسخې ختم کړي، ځکه دې نه بیا وروستو اختلاف پیدا کیږي. یوه یوه نسخه بس تیاره پاتې شو، د قرآن اصل نسخه چې دې کمیټې ولیکله وې دا اصل شو، او د دې نه که د چا سره مختلف لیکل وي ختم یې کړي. وې ټولو صحابه کرامو د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کار ډیر ښه وګڼو، تائید یې وکړو، حمایت یې وکړو. قرآن پاک کې تلاوت چې کیږي نو دې کې اسانتیا پیدا کولو دپاره نور کار شوی دی. فیصله وشوله چې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن په کم طرز ولیکه، بس دې نه پس ټول امت به هم په دغې طرز لیکل کوي، بل طرز به پکې نی، رسم عثماني باندې به لیکي. دا واجب شو چې بل خط به څوک نه لیکي، همدغسې خط به لیکي. په دغې قرآن پاک کې نقطې نوې، زبر زیر پیش شد مد دا پکې نو، نو د عجمو دپاره دا کار ګرانو، ځکه اسلام عجمی ملکونو ته چې ورسېده نو د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې نقطې او زور زیر پیش دې پیوشي. عرب چې دینه هغوی ته خو اسانو، لکه موږ چې اردو پښتو بغیر د زور زیر نه وایو نو عربو بغیر د زور زیر نه قرآن ښه ویلی شو، خو موږ نه شو ویلی. نو زموږ دپاره دې بزرګانو دا خواري وکړله چې زور زیر پیش نقطه شد مد دیره له جوړ کړه غوتی ولګول. اوس دا کار چا کړی دی؟ نو دا حجاج ابن یوسف کړی دی، د مشرانو په مشوره باندې، حسن بصری، یحیی ابن یعمر، نصر ابن عاصم اللیثی وغیرہ، دې بزرگانو مشوره وا او حجاج ابن یوسف دا کار کړی دی، زور زیر پیش وغیرہ شد مد نقطے د حجاج ابن یوسف کړی دی. اوس دا قرآن پاک و منزل دی، دا کار پکې چا چلول دی؟ وی صحابه کرام او تابعین د دوی معمول دا چې په یو هفته کې به قرآن ټول خلاصو، نو د دې مقصد د پاره روزانه تلاوت د پاره یو مقدار مقررول، دې ته حزب وی یا وته منزل وی. نو ټول قرآن پاک د و منزل جوړ کړی دی. نو دا منزل د کوم ځای نه شروع کیږي او په کوم ځای ختمیږي؟ و منزل قرآن، که په هفته کې څوک قرآن خلاصوي. نو دې لپاره د قراءت دا کتابونه وغیره دي، دوی وی فمی بشوق وی دا لفظ دکه، نو دې نه ترتیب معلومیږي. اوس فمی بشوق دا خو یو یو حرف راغشت دی او د یو یو منزل د سر ټکی دی. نو فی سورت فاتحه رومبنی منزل د سورت فاتحه نه شروع شي، سورت نساء پورې یو منزل،
یو حزب سورت فاتحه نا سورت نساء پوری دویم منزل دا سورت مائده نا تر سورت توبه پوری دویم منزل دا سورت مائده نا سورت توبه پوری او دریم منزل دا سورت یونس نا سورت نحل پوری او سلورم منزل دا سورت بنی اسرائیل نا سورت الفرقان پوری دی او پینزم دا سورت شعراء نا سورت یاسین پوری دی او شپگم دا وصفات نوالا تر حجرات پوری دی او اوم دا سورت قاف نا تر اخیر پوری دی اس دا سر سر ٹکو تو گورا نڑم بنی دا فاتحی نا دی دویم دا مائده نا دی او دریم دا یونس نا دی دا دری والا یو دی کنو دی نا فمی جوڑ شو فمی فی فاتحہ مم مائدہ یہ یونس فمی بشوق بنی اسرائیل و پس شعرا شن و صافات وو او قاف باخر کشو ندا و منزل دا قرآن جو شو و حزبہ دا سپارے پا کمزے کے جوڑے شوی دیر سپارے سی پارا دا دا فارسی لپس سی من دیر پارا من جز دیرشم جز نو دا دیرش حصے منگوت سپارے وایو پارا یا سپارا وی دا دے معشومانو چا قرآن وی نو دا دوی دا اسانتیا پا خیال باندے دیرش مساوی حصے یا جوڑی کری دی نو ہر دیرشم حصے تا پارا یا سی پارا ہوئی اوس پاتے شی روکو دا روکو پمانزہ کے چی قرآن وی لکھی گی پمانزہ کے نو دا الحمد نہ پسو یو خاص مقدار کے حصہ دا قرآن دا با صحابہ کرام و تابعین وغیرہ ویلا او بیا با روکو لتلل نو دا غی خاص مقدار لے نم کے خود روکو دے دے پورے بس دے نور با انشاءاللہ بیاشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین

0: داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلاولو نہ دے کلا چتلو شی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening to Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM. Rockin' with the

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi yamo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارپائی نائلون مارک مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشاله زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے تریہ کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
4: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکا چھے کموش اخپل علاج پا وقت ماندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نوری بیماری گانے ہم مشتہ لگی دائے سی نو کہو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجہ نا پریشان آئیو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رائسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانا شوال مارکٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ 0319-55-23-404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
5: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: هغه څوک چې ویښتانې غورځېږي، ویښتانې ګڼ نه دي، یا یې ویښتان نرم نه دي، ملایم نه دي، یا چې کوم دا اکثر زموږ خویندې سهار او ویښتان چې کوم دا ږمنځ کوي، نو هغې چې کوم دا کنه ډېر زیات ویښتان غورځېږي، ویښتانې چې کوم دا کنه هغه کنګې کې خښ وي، نو هغه ټولو دپاره دغه زموږ یو پیغام دی ځي چې هغه زموږ خویندې چې ویښتانې غورځېږي، یا هغه زموږ وروڼه ویښتانې غورځېږي، یا پکې سپومې دی خرختې پکې، نو هغه ټولو دپاره دغه زموږ یو پیغام دی چې تاسو ځوانه نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل رواخلی، ان شاء الله تعالی په فضل او کرم سره کم تاسو ویښتان دي هغه دې سره ګڼ هم شي، نرم به هم شي، ملایم به هم شي، او بیا به درته خلک پایز شي دا دي ویښتانو تا کلر کړي کسې دي کړي دي، نو بالکل په مارکیټ کې ملاویږي نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل، ځان له رواخلی استعمال کړئ، مننه چي.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
3: ریڈیو امن

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سری نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
2: یار بابا یو خو پتا باندې هر وخت لگی بلی دا تو جمال خان بچی ہو شو کنا
1: نو بیا د بچی په پیدا کې دو باندې سوک ڈزی کئی اسی نه چی خپل خوشحالی د چا په غم کی بدل کی د بچی په پیدا کې دو باندې ڈزی نه بلکې د اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورې دو

0: Radio Amman.
1: دا سکه یروره گن غرزو ما کنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یروره دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گوره رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریدوی امن لخوا واوری دو
1: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا به دل اخلم بچې
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو په ما باندې ګران دي اسما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو.
1: ګلاب ګلاب زما زړیو بیاز
0: ګران اوریدونکو زه تاسو ورور جنگیر خان د پروګرام دی اسما سټوډیو سرای نورنګ نا بالکل بره راست باندې کیږي.
1: کلیوال د پیغمبر و مسور سي
0: بالکل اوریدونکو لکه سره تاسو پاتہ ده چې دا پروګرام هر بوت په بوت تاسو را دی اسما سٹوڈیو نورنگ نے بالکل بے راس نے دیکھی گیا سے پروگرام تو سپا تا چھ ہر اس پ 9 بجے نو وقت 10 بجے پورے تو سر ریگولر لائیو پروگرام نہ کیڑی ہو بہرحال بوت پ بود دے ما تو سر لائیو پروگرام ہی
1: دیوال دا پیغمبر و مسو
0: ڈے رو دا سے خوین دورنو دا سے دی ما مشرانو کشرانو بیا دی بوت پ تے انتظار ہی چھ جنگیر بھائی برازی او مسر اللہ پروگرام کئی ہو انشاءاللہ بیا ہنن جون دا زندگی را لازم کچھ یو ہفتہ تیرا سلے دا تیر بوت تما پروگرام کرائے دا نو زندگی سے پتہ نہ لگی خو بیا ہم ماشاء اللہ چی سم رہا دا یو ہفتہ وا نو ٹول با زدا اللہ نہ دعا غوانا اللہ تبا دا دعا کم چی ٹول تی سم رہا دی ما لیسنر دی ما اور دن کی دی چی ٹول باندے اللہ روغ سلامت تیرا کری.

0: ماشاءاللہ ہا کسان چی بود شپیت با انتظاری چی نبا جی بجنگیر بای رزی نو انشاءاللہ پروگرام بلکل تاثر اللہ دا و سمرا ہا پا دی افتے چی چی دا کمی تیر بود تما پروگرام کرائی دا پا دی افتے چی سمرا ہا دی اشما کاسمیٹکس آوری دون کی دی اشما کاسمیٹکس سمرا یوزر دی اشما پرادک استعمال کری دی نو ماشاءاللہ ای ہو با دی افتے چی دیر فائدہ خست زکا چی ماشاءاللہ دی مورا اشما سمرا ہا پرادک دی ماشاءاللہ طولو چی ریزلٹ دی فائدے نا ڈک پرادک دی نو چکلا ایو پروڈکٹ چی ریزلٹ دی او ایغا چی دم را پا ارزان قیمت بنی تاس تا ملاوی جی نو بیا خو فائدہ فائدہ دا دی حوالے سر بس تاس تا داؤں آئیں چی لکا پرون دا سے کسان ماتا رغلی و نن با دے والا نو آئیں چی ماتا دا سے کسان رغلی چی مانے پروڈکٹ واقس کپنین وال بزو آئیں تاسو ٹول دی کم دی لکی زیلے خلق تا دا سے بنو کارک ٹانک چکمڈی خان دا نس دو نس دو خلق تی چ نورنگ بازار درازی نو دا ٹول بما دکان لی دلئی انو ما تبا خام خا رغلی او ای غباد عباس ربیع خام خا دعا سلام کڑائی او کن نئی ہن سوک رغلی دا سے پائن دی دا سے رونا بئی چ اکثر زچ کلا ہن پا دکان چ ناسی ہن نو بیا دیر دا سے خواہن دی رونا یہ چھ بیو لکس اکسل سکول زنکی کالج زنکی نو آگا وائی اتا ہوئی شیارا سو پروگرام اروی نو بل اتا ہوئی چھ جنگیر بائی دا چھ پروگرامو نا کئی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زو چھ نور دا سے مشران کشران خواہن دی دا ٹول دا حساب دا واسے خبر ما دے پورے کل چھ دا ٹول با ما پیزا نو خود نن چھ کما زتا استا دا خبر کاؤں نن دے لکتا استا زداؤنا دے کاؤں چھ دے پنجاب یوا کپنے وا نو آغا چی کم مالک و نو پرون ما پلا را غلائی و نو بیا دلک ارسا ہرا کپنی گرزی پانجاب چی دیر زیادی کپنی دی بیا گرزی مارکیٹ کئی کنا نو بیا ما تاویلا چی ارا جنگیر بای دی تاسو اشما چی کم زکی پیکی چی ویلا زی مارکیٹ کاؤں نو کی پی کے چی ہر جی چی اشما پروڈکٹ او اشما چی سمرا پروڈکٹ ہر دکان چی ملا وی ہر دکان چی زگور وینے دے سو وجہ دا نو ما ہوتیلا چی دے وجہ دیر وجہ دی صرف دان دا چی صرف موڑا پا ایف ایم باندے رزو او تا موڑا خپل لسنر تا وایو لا موڑا لسنر پا دے پا زاریا باندے موڑا پروڈکٹ استعمال ای یو وجہ خدا دا خوب دیر وجہ دی دے دا دومرا واجی دی چھ دے چھ لکا آغا دیر ٹیم را سے دا کاروبار کی چھ کم دا دے پنجاب پل رو رو دا دیر ٹیم را سے دے موڑا کاسمیٹک پر چھ کم کپنے دا دیر ٹیم را سے دا خو بیا موش خو بیا 2018 چھ دیش ما کپنے چھ کم اکرام بھائی باسل دا 2018 نارا گئی آغا دیر ٹیم را سے دا نو ویلے چھ دومرا سیل تاسو کی پی کے چھ دا دومرا ہر جی چھ پا ہر زیلے چھ تاسو اشما پروڈکٹ خرسی دی دا سو وجہ دا نو مالا کا داو تو ویلا چی دی مین وجہ دادا چی یو خو ایمانداری دا او بل ریزالت تا لکا دیر وجہ ماو تو ویلا او دی سرا سرا ارزان کی مات تا نو ماو تیلا چی کلا نا دا حالات دا سرا غلی دی چی ہر سگران سلی دی لکا توسل تپاتا دا چی پیٹرول سمرا گران سل نو پیٹرول سرا ایلاوا دیر پروڈکٹ تی دیر سامان دا گران سل لکا سمرا ہنگ کپنے دی تو لوگ اپنے آنو ریٹونا ڈیر اوچات کرل سرا سال دولا بدر زم نو ماو تیلا چی ایمانداری چی کم کار چی نو آغا بیا ماشاءاللہ آغا کپنے پمخت عزیز اگا چی اکرام بھائی چی کلا دا حالات رالل نو اکرام بھائی مشتول ڈسی بھی اٹھرانو تو ویلا چی آرا دا شای خو گران سا تاوستا پاتا دا چی تو لوگ اپنے آنو ہر سا گران سلل نو زہن دا غا ایسائن زکا چی زہن بل جی نخونائن لکا زدہ پرادک را خلان زدہ کیمیکل را خلا نو تا خام خا ریٹونا ہر سماتا گران سلل نو کی دی سی چی زہاں اخپل پرڈک گران کا نو بیا موش خو منٹلی ٹول ڈسیبیوٹران پا دے بندے تیار ہو دیتا زکا چی بلا کپنے آنے ہر ڈسیبیوٹر سر ایلا کا ہر چکم دکاندار دا پا زراو پرڈکی اسر ہر سا گران سی نو بیا چې میاس تیر اصله دوا تیر اصله اکرام بای ریٹ ویس گران نکو نو بیا چې کلا ما پتا ونا اکرا نو ویلی چه جنگیر بای ما ریٹ گران او و پس اللہ تعالی دا سے شکوم مداد و دا سے و چه پیوی میاس چه چه ما سمرا سیل با که دو نو چه کلا بلا میاس دا گرانی رالا نو گرانی سارا بیا ما بلے میاس دے سیل دو گونا سو نو چه کلا ما او گو ویلا چیرا اوستا گټه خو سکه مسئله نه ده ځکه چې تا سیل دو گونا سو چې تا سیل دو گونا ای تا گټه په غجی باندې ده نو ولې ته دا ریټ ګرانه وي نو ماشاءالله د چې سوچ دغه سی چې عوامو لپاره ریټ نشي گاوي نو بیا با خپل په مخ ځی کنه وځي
1: الله تک منظور عاشو سوچ بولا
0: دا صرف دا چې کومه کپنانو ول دی نو دا ټول دا سوچي چې یاره شای ګران سو بس ګرانه وي دې ته نه ګوري کتا سیل ډبل سو بیا وایي چلو فائدہ خو باخل فائدہ دا خو ما خپل محنت ته نه اکرام به دې ته وکتل یار بالکل چې کومه شي نه ګراسل نو ما سیل زیات سو بس صحیح ده بس په یغی باندې صحیح ده نو ماشاءالله ماشاءالله هغه تک چې کومه د پنجاب رورو یغه چې دا خبره ما ته وکړه نو ویل بالکل چې کوم داسې کار شي ایمانداری نو بیا خو دا خبره راضی پشي نو بالکل دل وجه تاسو دې کامیابی چې کوم راز دا ده نو دل وجه ما تاسو ویل چې تاسو د موړه پروډکټ استعمالو په ارزان ریټ باندې استعمالو که تاسو د موړه یو سیرم والے نه استعمالو چې هغه په 150 روپے دا نو کتا سو ما دکان ترالو نو هغه شی سیرم به بل په 200 وای تاسو ته بیا زو شو چې دا وګوره دا سیرم دا د موږ استعمال په 150 تا نو هغه په 200 دا نو ماشاءالله خبره مې دی په کولا چې سومره هم ماشاءالله د موږ یوزر دی د موږ استعمال کوون کې دی د موږ پروګرامونه اروي موږ با کوشش دای چې هغه ته موږ فائدہ ورسو کغه سپتروباندی اکرام بھائی دوسرا خو لکتا اس پتا دا ماشاء اللہ زخو 2018 نا دی اکرام بھائی پیوجی بانی مشک اپنی تر اغلی و کپنی مور بخ کڑے دا و ہر چیز مشویرہ مان اخلی نو ماشاء اللہ مشویرہ دائی دی تاسو دی پارا چیارا ہر سا ارزان ریٹ بندی ملاو سی او مال ملاوی جی لکا مور دا لکا پچھ شارتا چی دیر دا سی خلکی لر لر جنرائی سی بیاوائی چی جنگیر بھائی دا شایستہ نستا نو چی نی نو بیا غا غریب کریار لگاولی تکلیف کڑائی دا سی خلکو لکا نن ماتا دا سی کسان رغلیو چی ویلا چی جنگیر بھائی لبنو نا رغلیو نو ماتلا چی دا سی حیرانس نا چی بنو چی خو ملاوی جی خو بیا ہمینا او گورا چی بنو چی خو ٹول بنو پڑاکتا خو ویلا چی تا دکان پسی مورا بنو نا سپیشل رغلیو او دا صرف دانا چی بنو نا لا بغوری والی نا رغلی دا سی بنیز دو رغلی نا دی بنو شہر نا رغلیو نو ماشاءاللہ بیا چی دا لر لر نا خلق رازی دا سی ڈی خان زی لینا ٹانگ زی لینا واقع بیا دا سی چی پرڈاک نمین دائی او دا غسی لار سی نو دا ہاں غٹا ایوا خبر دا نو انشاءاللہ مورا ہر طرف تا سوچی دی تاسو فائدی سوچ موی مورا با کوشش دائی چی تاسو تا فائدہ ترو رسو

0: بالکل اور دن کو لکا سمرا ہتا سما پروگرام ار او ماشاء اللہ انشاء اللہ چی سمرا ام دما اور دن کی دی نو ز ما کوشش دای چی تاستا التا نس دو نس دو دکانداران ہا وٹھاو چی تاسو کیرایا بچا سی لکا پو وانڈر شاپ خیر چی با اختر بای سرا دیش ما ٹول پرڈکت تاستا ملے ویدی التا نس دو دا سی پشاخ خولی خان چی با خافیز وسیم بای سرا دیش ما ٹول پرڈکت ملے ویدی دا سی پا خافیز نومان بای چکم نصر خیل دی محلام جلا خیل دے سر بدیش مٹول پرڈکٹ ملے ویری خافیز نومان بھائی سارا چکم نصر خیل دکانداران دی نو نن وگیلا سکا نہ کئی چی مات آغا پو واٹس اپ میسج نہ دا کرائے سمر دے نصر خیل دکانداران دی نو مات نن میسج نہ دا کرائے نو صرف ما دے نن چکم دا دے نومان بھائی ایڈریس شامل کر دس چپ اللہ بخش کلا دا دی چی نسر اللہ رو سرا دیش مٹول پرڈکٹ پتا استا ملا ویری او چی سم رہا گمبیلا دا نو گمبیلے چی سم رہا دکانداران دی تاستا پتا دا چی گمبیلے چی سم رہا بیکری دی سم رہا دکانداران دی ماشاءاللہ ہر چا سر با تاستا دیش ما پرڈک ملا ویری او بیا ہاں کا تاستا سا تکلیفی نو شریف ٹور اور پا کبار گلے چی دو دکان دا آخا سر دیش ما طول پرڈک پا تاستا ملا ویری اگا مو سر پرابتی چی ہر ٹیم طول دکانداران چی سم رہا گمبیلے دکانداران دی ماشاءاللہ پرڈک مان آخلی دس چی وہ سرا سرا تجزیا ڈاران تجزیا ڈے چی ہاں حاجی گل مرجان جن تو سر دیس ما ٹول پرڈکٹ ملے ویری بیا وہ سرا سرا غزنی خیل دی نو غزنی خیلو چی ہاں چی سمرا ہاں دکانداران دی ٹول سر بدیس ما پرڈکٹ ملے ویری او محمدین بھائی دیس ما سٹار دا تا استے پتا دا اغا سر بدا سے دیس ما ٹول پرڈکٹ تا استے ملے ویری بیا پلنڈی وی چی ہوتا استے پتا دا ڈے ٹیم کی دی جمیل خان کال نہ دکڑائے او جمیل خان رور ماشاء اللہ ہفتے چی ہو یو خام خراسی او سمرا دی لنڈی وی دما اور دن کی دی نو تاسو جمیل خان رور نہ دیس ما ٹول پرڈکٹ لا سکو اس کے ڈے ٹیم راسی 2018 نہ دا ہاں دی مو جو اس ما مل کرائے دا
1: کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نام
0: دا سی چی کوم شباس خیل دی نو شباس خیل لکی مروا دے دی شباس خیل لکی مروا چی متی اولا میڈیسن دیش ما ٹول پرڈکٹ پتہ اس تے میرا وی جی
1: جو میں دہن
0: دس چکم مٹور ادا نو ہمدان شاپنگ سینٹر مٹور دیس ردیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری وہ بیٹنی مستی خیلو چی بتا استا اظہر اللہ روس ردیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری پشکن چی با ایف ایم سپورٹس دیس ردیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری
1: سامنا ہو گانا اے محبوب
0: وہ بستی خیلو چی بتا استا محمد اسماعیل فوجی دیس رپ کور چی دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری
1: مجھ سے تیرا کیسے میں نظریں ملاؤں گا پریشان ہوں
0: خان موبائل سینٹر بیرام خیل محلہ ادھر خیل فضل قیوم روڈ سر بدیش مٹور پروڈکٹ استا ملا ویری ٹانک ملازی چی ٹانک ملازی کاکا خیل حاجی لطیف اللہ دے سرا بایش مٹور پروڈکٹ استا ملا ویری چکم گرلز پرائمری سکول دا ایغا تا مخامخ دے دو کور دا او سرا با ٹول اسما پروڈکٹ ملا ویری
1: تفا پر لے چلو زنجیروں میں دہلی سے موست
0: دے سرا سرا چکم ندیم شاور اور دا ندیم شاور مر خیل ٹانک دے سر بہ دیش ما ٹول پروڈکٹ پٹانگ چی ندیم شاہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ لگی بیٹنی آرام تلے بیٹن چی با دلاور خان رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری ہائی اسکول سر دکان دا دی چی با دو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری سرا سرا حاجی ہے دیت اللہ نصر خیل محلہ جلا خیل دے سر پور چی دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا استا ملا ویری دے سر سر چی کم محلہ دو خیل دا سردار نصر خیل سردار نصر خیل محلہ دو خیل دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ استا ملا ویری مختص تاسو بیا پیزو بازار تا لارسو نو پیزو چی عرفان جنرل سٹور سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری سر او سر فاروق در پیزو دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری دے سر چی سمر دکانداران دی ماشاءاللہ پیزو چی بیو دکاندار نی چی سر دیش ما پروڈکٹ ملا ویری ہر چانہ تاسو دیش ما پروڈکٹ لا سکو
1: زبان پر اشکو کی برسات میں
0: داسی چکو مو ٹپ تختی خیل دا نو سواد کمال رو سر دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا استا ملا ویری پر ٹپ تختی خیلو چی
1: استفا

پتا جوڑو چھ پتا استا چا سرمی لاویڑی زاہن این عابد روڈ زاہر این عابد روڈ دیموڑا مین ہول سیلر دا ٹول چھ سمرا دی علاقے چھ دی ماتا سو آواز رو سمرا کلی دی تا جوڑو بازار سرتا سو تعلق تا دکانو چھ کورو چھ خرسو ول غاڑو دکانو چھ پروڈکٹ خرسو کورو چھ خرسو دی اسما پروڈکٹ نو ٹول دی زاہر اڑا بین نتا سو خلو نو کتا سو تا جوڑو بازار چھ تہ تا سو پروڈکٹ خلو ہر جی چھ پتا استا اویلیبل ہر بازار کی بہ ان شاء اللہ چیتا جوڑی واڑ واڑ گلئی دی ہر چیز بتاؤ سے ملے گی دے سراسر چکما بیا مبوبے کلائے دانو اس ہا کروڑ سر بدیش ما ٹور پروڈکٹ تاستا ملاوی ری او سرا او سرا چکما وانڈا زید گول دا نو دیش بتاؤ سا مدی اولا رو سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ تاستا ملاوی ری سپائی خیل سرے درگی چی بشا کرولا رو سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی ری پا بیٹنی طلب خیلو چی با علمر خان رو سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ تاستا ملاوی ری نیمات اللہ سپائی خیل سرے درگا دے سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ پتاستا ملاوی ری او پا سرکی چی بتاستا چا سرا ملاوی ری آسیف رو سرا آسیف سرکی رو سرکی چی کوم سرکی کلای دا دی مورا نوران سرے تعلق تا نو دے سرا دیش با آسیف رو سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ تاستا ملاوی ری مش مستی خانی چھ با کمران رو سرا پکور چھ دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملاوی ری پا مش مستی خانی چھ

0: کرک ونڈی کے لیے بتاؤ اسٹاپ ون اسٹاپ چھ مولانا رفیع اللہ سرادیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری ون اسٹاپ ونڈی کے لیے نو کالو سلسلہ سر شریکاؤں سے کہ تاسو میں نہ پریٹ دو چنن میں پریٹ دو ہو گیا بس کالو سلسلہ سے کہ شریکاؤں چنن بالکل پروگرام چھ جان لائن سے کہا چیزو بیر بھائی ماشاء اللہ انن نستا دا او میسج یو کچھ یار انن دیر سے ہستنا ہے معذرات وانا نو مت لئی سو خبر نستا چ جون دا زندگی بود برازی کنی بود نہ بدغا سر وس رازی دا سینا دا چلا کا خلی بود روزی ما ہر ٹائم پروگرام کے دایسی نو انشاءاللہ بلر وازی تبا تما سر رازی او تا سمرا اور دن کی دی زبیر بھائی تپ انتظار یو نو انشاءاللہ بیا چکلا ہما پروگرام زبیر بھائی بما سرئی او نن چونکہ ویلا چ مات بش کی چھٹی راکا وینو سو خبر نسا دا ہو پچھے رازی گور چ فرسٹ کالر سوک تو دکم جینا دا پو 0301 80 84 300 باندے او پو 0342 7 12 9 نو نہ پویژو مات ڈیر خلک ہوئی چھ یو نمبر شوا نو بیا زوائی کا زو یو نمبر شو نو بیا سگنل مسئلہ ای او ڈیر داس خلکی چھ چا سر لکا موبیلنگ وال پیک جی چا سر ٹلینار پیک جی نو ما خپل دا خیال چې دواړه نمبر تاسو ته شوم نو ان شاء الله تاسو ته ارزان اسانتیا ای ځکه چې تاسو اسانتیا دی لپاره دلته پروگرام کوم زما چې تاسو کال شمیل اوسی نو کده سي چا سره یو موبایل چې پکې جی بل چې نه ای نو دله وجه تاسو ته دواړه نمبر شوم ګورو چې فرست کالر سوک تاو دی کوم زاینا دا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام یو کہو سلام بھائی اچھا نا مولانا سے مردے پارا کا دردان ہے ٹول بولو ماں کا دردان ہی مردے پارا کو سلام بھائی کہ خیر دا سادہ سلام اچھا چی السلام علیکم داخ مولانا صاحب ارچ اخبل اندازی نمر کو چا انداز نسو بدلا ہوا داخو ار سڑی اخبل اندازی شاہ مولانا صاحب درد ہوئے چی ڈیر ٹیم آباد ادے کالر تھا وہ مولانا صاحب دا خبر ہے گرمی سے ماتا کال سکان دا کرا چھ مخش جمے وہ جمو پٹیم با پروگرام کرے اس کو جمو نہ مخش بس جمے اسی بس کور تلاڑ سے ایگا بعد ریلیکس اخبل کٹ باندھے سل میں بیا ماتا کال ہو کے ہاں
1: بالکل بالکل نہ
0: مولانا صاحب گورا سو تاپ پتا ہوں شو وا دیر وید ہر پروگرام سے تا نام شو تا ون اسٹاپ دا ہر سمے تانس دکڑی دا شو کا نا ہم تو جنرل اسٹور تو اخبار ہو تو اوشا کا نا ان شاء اللہ ایک دکان تب ورزی سے سوک چاہتا لک آل تی سوک ون اسٹاپ تھی بتانا پرڈا کا خلی ماشاء اللہ مولانا صاحب درد ہوئے چھ مخش والے پروڈکٹ مانا غسل اس والا کچھ خپے زہر بھیا تر لڑ رہی وا خبر ہے مول والا سب خبر نہ دا
1: غسل
0: بل میں دا ویلا مولانا صاحب چی اس میں کوسی شربت پہ مانا ڈیر زیاد غور سے کہنا نوئی گا والے سرا اور ان کو تو پیغام اور کا
1: الحمد للہ ڈیر زبردست قدم پکی کہنا
0: مولانا صاحب دا ریزلٹ وجہ دا کنا چیش مائی پوسیٹ دمرا خرسی دی خال کے مائی دے دی پارا استعمال ہے وہ چیز استعمال اول ہے اور ریزلٹ نہ ہوئے پچھے نو بیا بتا تو سوک رات لل
1: دیر لره لنه حالک مدرتی ایجا آئیس و سید سید ایسا سر رئی خودا که موزر استادا ورزی کنن که دوڑو که استادا آر سالا چکی ما در ایسا سید پشترا کئی
0: صحیح اسلام مولانا سی اب دیر مننا انشاءاللہ چه سم رہتا آواز خلق وار ویده انشاءاللہ تاسو دکانو دوڑو تبو ورزی
1: انشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ پاک دا جمع دین کی اللہ پاک تی قدردان کا اللہ پاک تی عزتمان کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: آمین آمین وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ داور سارا مولانا صاحب
2: سارا اسمان ملائکو بل مشال نک
0: بالکل فوجی شکم دا دی مورا فوجی بھائی شگی لوغر سره تعلق تا دے سرہ دی شما ٹور پرڈاک ملاوی ری اور شگی لوغر چھے اور سرہ سرہ شوالی ڈرام ہاؤس شوالی ڈرام ہاؤس ماشاءاللہ حامد رور خدا ورک سلائے خو حامد کتا ورک ایکن انشاءاللہ زبا دیتا شکم ایڈریس تا غب بالکل شامل آن پا کرک چھے دی دغرور دکان دا شوالی ڈرام ہاؤس پا نام باندے اور دی شما ٹور پرڈاک سرہ ملاوی ری خوب بیا ہاں کتا سو پرڈاک نمین داو نو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر تب تا سو ورزو اور ایک سر بدیش میں ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویری او بائیس گریڈ نہ سکتا سو پروڈکٹ بیا خلو کہ ماشاء اللہ تاستا پتہ دے 2018 نا 22 گریڈ چ ہاں دی موڑا ایشما ٹیم ہے سادا او پکار دا چتا سو دا سے کس نہ بیا پروڈکٹ کھلو لگا شوالی ڈرام ہاؤس حامد رور دا او 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا پکار چ دا دو دکانداران دی نو ما پ خلے باندے لما پ آواز باندے چتا سو پروڈکٹ کھلو نو پکارک بازار چ کھلو نو بیا دو دو نہ خلو او کشو کے خرسولو تا غاڑی دا سے کسانی چھ پ دکانو چھ خرسئی نو خرسولو دے پارا بیا تا سو رحمان گول ٹریڈرز علیم گول بھائی تتا سو بیا ورزو ایغه نتا سو پروڈکٹ خلو ماشاءاللہ غٹ دکانے دا او دیشما ٹول پروڈکٹ او سرا اویلیبل دی زکہ چیزے پخپلو گوتو باندې اور لژن او پ کاٹنو کاٹنو باندې مانا پروڈکٹ خلی چھ سو خرسولو ارادہ چائی نو بیا رحمان گول ٹریڈرز چھ کوم علیم گول بھائی دکان دا ایغه نتا سو پروڈکٹ ترلا سکو گورو چھ نیکسٹ کالر سوکتا او دیکوم زینا دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم نسو کو بیا خو بس کال کٹکاؤں خپا نسے ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب گورا ولے ریڈونا لرے کا موبائل آواز نہ در دی کا ہوا دا کا سچل دا کا موسم خراب تھا
3: مولانا صاحب

0: بالکل مولانا عبد الخالق صاحب ور سرا پکال باندھے ہو د آواز ماتا رہا تو خما آواز نہ وارتو نو بس مولانا سے بیا کا لو کا مڑا اخبلا ریڈو دا اخبل مو چینل دا او ماشاء اللہ اخبل مو پروگرام دا اشما کاسمیٹکس دا کا کال دی ملاو کا وائس نو بیا یو کا السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا او دی کم زائنہ سوکھ خبریں کبھی نہ دیا خبریں کیا لکی مروات نہ سدی ہوئے رہے کار میں تر درجی کا سو دا والے دا والے نا ما پروگرام چے خوائیں دے ما پروگرام چے کال نسی ملاو کا وائز کا چے دا سے کال ران دی کنا چے زو تو وائیں چے زڑا دے کال نہ کئی بیا میں نہ پریڑ دے وائی نا دو منٹا خبریں خوبا خاما خا کبو مڑا نو سبا ہوتا وائیو بیا او کانا نو دے لوجے چوس زڑ کلران من پریڑ دے نو تا سو بس کڈی ٹرائیو کو کنا بیا بس کو بس نندے تکڑا تو بو کال دی ملاو کو نندے کو
1: کنا مخت
0: مصروف کو مصروف خو دادا راضی کنا دادا مولانا صاحب سره خبر نه اوسه قسمت ته چار وکړه کہ مولانا صاحب کال یا ملاو سلام وای کنا نو غسر خو بیا 15 10 منٹ خبر وی نو بیا پتہ لگے چې تا کال و ملاو وای کنا مولانا سے بولے خوشی خوشی خبریں میں بیار بدلے وایا رحمتی نہ چڑھاؤ دی کلا کلا دا سے خبر ہی کنا امور اللہ پیو جی سو لا گئی بے ادا سے خبر ہی کنا چار دا مانا نسل اللہ دا سے میں دے ہوتی بیا ہو جزا کلا ٹیم تیرا ہوا خبر ہے مولانا صاحب تو پنزلس منٹا وار کڑل ماشاء اللہ دے خدا سے مولوی صاحب دا کہنا چاہیے ماشاء اللہ دا خبر ہے دا اندازہ ہو ڈیر ماشاء اللہ زبردست ہی کہنا درد سورہ ٹیم اب وم دریم پروگرام آباد کالو کا سورہ ٹیم کی ریچی اب کال دیر تکڑا پنجم پنجم

0: مصروف اوسه خبره دار چې چا کال ماته راځي زه هر چا سره خبره پروگرام چې کوم ځکه چې پروگرام کوم خوان دا کوي چې تاسو کالونه وکړو گپ شپ لګو او دې باندې پروگرام خلای کیږي کنه بل زبیر بھائی سٹارٹ چې ماته ویل چې نن ویل چې کی معذرت پغوان نن پروگرام نه چیرې تلایم ډیر زیات ستنای نو ان شاء الله بل پروگرام چې په ماته بالکل هیڅ خبره نه ده او کنه ان شاء الله دا خو ژوند زندگی دا دا سټوډیو دا اوس خو الله تعالی په کور چې سټوډیو را ده بیٹک چې نو هیڅ ټینشن مشکل نشته دا سوای ما ول خو چیرې لینک نه دا کټ سلای سرانګې نا ول نن پروگرام کټ سلای دا
1: نن واستا دا
0: پروگرام ٹول خلق ماتا راضی پروگرام ڈیر زبردست چاندی ویلی چې پلکی ٹیٹ بندی آواز کٹ کی بتا ریڈو چھ پار کی لتا غچے پار کی داس مسالہ ان شاء اللہ نہیں بس تاسو دې پر موږ دا یو ټینشن ختم کو لکه اکثر موږ بچ خپل دا غو کنه چې سر په مراوړل کور سی برته ویل دا سرنګ سر دې دا خو لاس خراب پي دا لاس ته مو ګورا پټخې واړه ولا غ دې دا غ دې زم موږ ویل چې دا ټیم بالا راولي چې شمه چې سر پرای سی بیا وې شه دا ټوله مسلې حال سی دا خطه خبره دا چې تاسو خويند لاس نه خراب پي صفایي مزداري بس نور څه غواړو تاسو ټول ټینشن مو بیا ختم نکو بس خور نن میں وہ کس طرح خبر کول دے صرف وال چکما یو دغه کنه لکه زبا دا وای کارخانه دار و نو هغه ویل چې موړه هو پکې یو سٹون و توای کنه سوف سٹون و توای کانه ای کنه نو ویل موړه پچه دا وا شو بیا اکثر مشین چې به مال تا خو مشین چې بیا شاته پاتې سی نو ویل بس موړه پدې سکه موړه خو ارزان صرف جوړو کنه لکه بیا خلک قیمت ته ګوري نو زدا خلکو ته وته چې قیمت ته مګورو دا بیا ویل کپڑا خراب پئی جالے کی کنا لکا کان ای بیا مشین خراب پئی شاتا دا ویلا دا چیکاڑ پاتی سی نو ماوت تو گور پخپلا دا وے چھ دا خبر کیا بیا ولے دا سے شای جوڑو نو تول خوین دوتا پیغام ور کا صرف حوالے سرا تول بستر تول نایلا سلام ام فائق بس نن خو بخوش ہے شی ڈیرے خبر میں سرا اوکلی مولانا سی اب ٹیم میں ٹول تا تا دار کا
1: بس مولانا
0: بس ٹیم مال چا گلے ٹولہ اور کسی دا پنجو پنجم والے

0: بس گورا داخو داپ سے رسی کا نا مصروفیات ڈیری ری کا نا چھ مصروفیات ڈیری ری نو گورا مخش نہ تو دا سوچ کڑا دا چھ جنگیر تے ہوئے چھ اسٹوڈیو جوڑا کا بیٹک چھ دا بابا تسرنگے پیزے خفے زہیر تے ہوئے لا اسٹوڈیو جوڑا کا نو پروگرام نو تو سر اللہ ہوئی کنا لگا دا گھٹ خبر دادا چھ ریکارڈنگ نہیں مولانا صاحب دا پتا بتا ڈرا چولا گیری کا نا چکل ڈرا دکانداران والا
1: جی جی
0: نو دا بابا سب بلا اندازی اور نو خبریں بھائی او ان شاء اللہ بے بات آل تو گورے
1: پشاور دکان کاری پی نام دے سل کا مجھے تا وٹ نہ وٹ نام دے تو چھمانہ نہ پو ہو مجھے تا پو مو ڈکے دے نہ ورا کدا کو بس اللہ پاک بھلی نہ کہ ولی کی وٹ کڑی تا 20 لاکھ روپے نہ ملے جو تو تڑی ہو تم ہنات کڑائی وی
0: ویچے سا پیسل دو نے خلق عمرے تا لاڑ اے
1: پیسل لا کی ہم دعا کانی تا خپل نہ کوش نہ منا کو پر جڑے کڑی دی دے اس میں ہر پر ہے ورے تے جو پورا گروپ چری پتا ون تے جی کین تا گروپ چری نہ چی حدیث شریف مفہوم دے کنا
0: صحیح خبر مولانا صاحب وہ دا گھاٹ اعلان دے چھ خبر اکڑا کنا دا کم گھاٹ پیکج والا چھ تو دا سے گھاٹ انعام دا پچھے نن ماتا یو کس رغلا ویلا چھ جنگیر بھائی لکم ڈسٹریبیوٹران والا دا گھاٹ شوے کنا ویلا چتا دے پر اسپیشل سوالات تسبیح کاؤں صحیح خبر ہے بالکل نو رہو استاد پتا لگی اور خبر اکڑلا چھ پنجاب کپ نہیں مجھ سے ایران دی چھ دمرا سیل و دمرا پروڈکٹ خرسول نو دا ٹول دی ٹیم چکم محنت تا اور یہ بادہ ایمانداری دا دا ٹول دا سیلا دا
1: حاجی صاحب والا کرتے مینا والا پتا بند گیلا نہ کیڑا بلا ستلا بانی تھا لگا گلے بند تھا لاسٹ منٹ ہے کبھی لاسٹ منٹ ہے مقصد تلا ہے جیسے کہ میں نے کتا لا پک رکھ متنا چاہ کوئی بولا خال کی جی کن نیاد پہ کام ہو مدا کی نیاد ماں کم آئے نہ خال کی تالا پکا پل خلاص نہیں پکتے
0: سلام والا سب سے خال کو نیت پہ کام ہوا مولانا صاحب یہ خبر تو دا دے اللہ تعالی فضل و کرم دا کنا زو دا سے چیر ما پسین چھ دا نو ویلی چھ دا شای بھائی کنا او بس دا خو اللہ تعالی لطرف چھ کم شای اللہ سڑی تا ور کئی کنا پیغا دے اللہ بے شکریہ دا کئی او کچوک نیت پا کمائی کنا نو اسے دو اخپل نیت سر با اغو کی
1: منا چی دادا کی ماشاء اللہ کام ہوئی چھ دمرا ہروپ ہرپی نا لڑکانا
0: مولانا صاحب ڈیرو خل کو جزا کا لاٹھی ایم تیئر کبھی پوچھے مولانا صاحب خل کو بڑے خبر ادا گورا مانا ویئر سو او مل گرا مو ڈیئر کلاکتا او مات پتا نسی دو دکان دا چیرتا خو خالی دورا پتا استا چی شائننگ سٹار دکان ہے دا کسی دا پاتے ماتا دومر سو نام مام پاتے لگی سنا خاطک دکان ما نو شاو بیا بگیلا کئی شی یار جہانگیر بھائی بے ما دکان پتا نو شاو لا دا تو سرانگے معامل کرائے ہاں نہ سنا خاطک ہو خیر ادا سے دکھنا چاہو تا تھا پاتا دکھنا
1: بالکل
0: پتا بند خپا اخبل ایڈریس بیا خوان ڈیری
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بس خبر تک بے جواد سڑا دادا سے ویسے جواد ہوٹل سے بابیا موبائل سے نہ کر دیا پل بیا مین دیکھیے صحیح سر ڈیرا مرنا مولانا صاحب دکان ہوتا اٹھا ہوا
1: تمام پروڈکٹ ملا ویجیو مال گرائی دے بار بار گھنٹے ہر کو زبیرہ جی دے مال گرائی مجھے مٹا لکھا رکھ رہی وقت لکھانا آگا دش کشل دعا کلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر امنا داؤ سرا مولانا عبد الخالق خبریں میں اسرا ڈیر ایک خوبیاں اور جن کی بخا پکی ڈیر ٹیم آباد اکال کڑا ہو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگیر بھائی خیر
0: جی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت جی. سو خبر ہے کیا ہوتی کم جینا
1: جی؟ محمد علام نورنگ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ گورا کوشش تھی ہو کہ کال دے ملاؤ سے محمد علام بھائی. خبر باقی ٹھیک ٹھاک خیریت تا صحت طبیعت شدی
1: الحمد
0: للہ الحمد للہ. در تو مولانا اکرام اکرام نا میری کا نا
1: محمد
0: اکرم غسرا سوال صرف ختم سلی ولل و بہر حال کته وسر میندیا نو بالکل اوس ماتا صرف راغلی دی نو تبه تو وای چې صرف جنگیر بایتا سوال راغلی دی بالکل اوس تر لا سکو سی غریب درې سلور پیرا راغای ما سره دی سوال صرف نو ولل نو هغه ته بیا وای سیدا ان خلا با سیدا سبا مال خبر ورولل
1: کنه باز به
0: وای ان خلا دا ایدا محمد او دار ته وای چې ته اوس کوم پراډا کی استعمالوي دی شموال
1: یار غدا جنگیر بھائی ڈیلی سیٹ واسطہ
0: ماشاء اللہ
1: بندہ بلیک ہینڈ ٹیمپو دا غدا وٹامن سی سیرم دا سن بلاک دا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
1: چوٹ پودر دی
0: سردار دے چوٹ پودر دے غاشونا سا پکڑی دی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچیاں ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ
0: ہے نا سائسلا ڈیرا مننا محمد علام اور اورا
1: سیم پودا دوئی میں وائی سیم پودا
0: سیم پو شاباش زوئی تو ہے چے ڈیرا مننا او ایگا بادا سیم پو انشاءاللہ ڈیرا زبردست دا موز والا
1: کاک نر چیسو پرو تو سی کر چیسو ویلے تے سیم پو تا
0: اوسا ہے سائسلا ڈیرا مننا اور اور جانا اوکے اللہ حافظ.
2: التراسی جنتیان.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر ہے کیا ہوتی کم زائنا پنکی گل خبر ہے کیا دی اخبل کور نہ سنگ چل رہا ہے ٹک ٹاک ماں تا پتا ہوا لگے رچی ڈرار نیز دوسلا استدادا بیار پیدا اصلے بلے خور کال کڑا ہو کا نا ویلا چھ یار گبرونا خبریں کہوں کا نا نو کتا دا ہوئے نو تاولا با بالکل پہ صحیح پہ جی کتا خبر تا کڑے ہوئے گا پہ جی باندے کنا نو تا خبر بزوان چھ صحیح اچھا اچھا مزکے بندے پاس سو رہے رہے ماشاء اللہ بیا خوڑے رہا شاہے بالکل اور ماں تا پتا ماں پہلے تو ڈرار نیز دوست لا اس دس لے ادھر تو تیرے چکے ڈرا پیسے بادا تا تا کمے انعامات خط لی وہ دے لگا بولے کہ ایشی دیدی ویسے پیسہ نہ تم کیٹھی لگے دلی دی ہاں دورہ خبر ہے کار روزگار پکڑے سو خبر ہے پکڑی کہ نہ سو فائدہ بدے ہونا خستی آؤ کا نا ماشاء اللہ تا خود دور شکے اسمت تا کا نا چھ مڑا کلر ڈسٹریبیوٹران اور ڈرائی کا نا مڑا والا ڈسٹریبیوٹران بے اخلا ڈرائی کا نا نو زو ٹولے کو اپنے تا پنا مدے ڈکاؤں چاہتا برخا وار نوا داد ہوتا چاہتا مجھے درکا ہوتا چاہتا چھ وار ہو نکڑل اچھا حق تیرا سوال ہے بس صحیح دا ان شاء اللہ بیا ہو زتا زتا پنا بکو پرے لکھے کا بیا بخا مخا دور ہاں زو چھ سورنگ تا چاہتا سواری دور با زو بیا ہاں تر وہ خیر دا تقسیم کڑے دیدی کا نا خواہ بتا خپل کور کار چی تقسیم کڑے اصوبت گوشی خبر ادا کا نا چھ سوبت چاہتا واری زاشا دا او چې خوشی خو دې پکړه د چې یاره ماته عمره او خطله ماته دا شه او خط ماشاءالله سلور کو پنه دی تیر را چې کشپار وی ټوله تا ته لګیدلې وی صحیح خبر ادا دومره غټی نام چې ولګي بیا خو صحیح خبره زګه چې موړه تا بادا چې کله پېښور ډراوان موړه پېښور ته تلیو نو الته د موړه یو ملګری و هغه سلور پنځه کو پنې ویش پړ او ټول چې غټی نام یې خو ولګیدو نو هغه و سره سره خوشینه او داسې باغ باغ کیږي صحیح خبر ادا ڈیرا مننا خورے اللہ حافظ السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا تیز خبر ہے کیا اور جانا سو خبر ہے کیا ہنگونا خبر ہے کیا دوا بینا نیاز اور سنگا چل رہا ہے ٹک ٹاک برابر ہے اللہ احسان دا پسنو ایف ایم بانے آواز آر وے ماشاء اللہ پہلا وار پروگرام ماوال آر وے کا مخشد آر وے دلائی دا شاہ شاہ ماشاء اللہ ویچے وقت نائی لسنر دے ہاں شاہ شاہ ماشاء اللہ بیا خو روش دائے کنا مش پروگرام ہو مانے خوچے سوک روش دیسلی دی نو آگا بس بیا وسواسی اور سارا بیا لکی چھ مان علاوہ نور سوک پیدا نہیں دورہ ٹیم را سے پروگرام ہر وے پروگرام آرو بس بیا وہاں سے کال میں ملا اسی ہاں بس ماشاء اللہ شاہ خبر رہا چمڑا پروگرام آر وے کال کا وے مینا دے دا در تو چیز میں پروڈکٹ چیز استعمال دی بالکل دے دے پا رہی صحیح اسلام بالکل اور جانا اسما سن بلاک اور ان شاء اللہ دعا گانے بتا کہ ڈیرا مانا نا اور جانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھم زائنا
1: محمد ابراہیم کنڈی خبر ہے
0: کنڈو کون ٹاکنا محمد ابراہیم کنڈی سنگ چل رہا خے برابر طبیعتان دی خدی ویسے زان زان لخکارے گی ہاں گور کنڈو کوٹ نہ دادا تا کال ملا ہو سکنا کہ زبیر بھائی ماں سر بھائی بیا ماں دور ڈیر کالو نہ چیرے خستل کنا بیا میں تاستا موقع دور ڈیر چیرے در کا بولا ابراہیم بھائی مڑا اخبلا ہفتے بعد سر مندلی کا نا مڑا اخبلا سر ڈاکی روکا بالکل مزید اللہ احسان دا خیریت تھا طبیعت شدی بس خیر چی ملا دیشما پروڈکٹ حوالے سر خلکو تو آیا پروڈکٹ سرنگ سر خرچی
1: ماشاءالله د ایشمو پروډکټ کوجی چې داسې خرچه دی اوس کنه چې اوس خو ماشاءالله نور نور کلو ته رانه ولې ما څه کم نه زینې ځکلې دي کنه هغه ته له ما نه وړي بیا نو د نمونې را ته ولې چې دا پروډکټ راکا دا راکا کله په کاغذ را لیکلې کله یې نشانې را خپله راته وي چې کم د تس جګې دي کنه چې کو
0: صحیح خبره ده بس ابراہیم خبر ابراہیم بھائی یہ خبر ادا تکوں چی ریڈو سرا زان دغه سے شوروا کا ماتئی کا خفی ظہیر بھائی تئی کا اکرام بھائی تئی بس کال کوا دا خلق بیا تا آواز اروی بیا تا تا کندو کوٹ تا درزی کا لرے لرے کلی تا تا با درزی چی ابراہیم بھائی سر ٹول پرڈک ملا ویڈی و تا دا مہربانی کوا چی دیس ما ٹول پرڈک گرزاوا
1: اجی سے ان شاء اللہ ماں سر پروڈکٹ ان شاء اللہ اسم وال ٹول کو اجی سے بک ڈیل دی کنا
0: او
1: کو ماں سر دی اتیا او پورے پروڈکٹ دی
0: او کوشش دا کہ وچ لشکی لشکی گرزا او ٹول گرزا او
1: ٹول بالکل لا خبر اجی کہ تا پ گول بدلا دا او ان شاء اللہ اس موش کو تقریبا 2022 نا اسم سر مینا لا گلے دا جی سے باو ور سر تعلق دے رابطے کو ور سر دگا تیار پروگرام سے رابطہ کو کئی کرام اجی سے والی کئی نام اجی سے والی کتا والی کا پیس کے والی ہو پروگراموں تو مجھ دگا سے رابطے کو شرکا کے ان شاء اللہ اس اجی سے دکان مشہور دے خال کر اجی پروٹوکول
0: بس صحیح سلا اموش پدی خوشی دی چتا دکان مشہور دا او ټول چې څومره ورونه دی هغه سره خلک مینه کوي داسې بیا تاسو سره کوي ډېره مننه دکان پته وته وشوا
1: ڈیر
0: مانا نو روزانہ عزت مند سے قدردان سے

बिल्कुल अर्जुन को जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सरायन औरंग सुख मच नवरंग बाजार तरजी नो मनियारी बाजार तराजो मा दुकान दा ब्रांच नंबर वन ब्रांच नंबर टू जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सरायन औरंग सुमरा कोरो छिता सुप्राडा खरसो दुकानो छ खरसो इंशाल्लाह पर होल सेल रेट पता उस दीशमा प्रोडक्ट का मिलावेगी سمرہ دکانداران دی کومی ضلعے چی دا ٹول چتاست سمرہ ز نمونہ شاؤں دا ٹول دما دکان نا پروڈکٹ ورزی ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ عشما نا علاوہ نور ہاں تاسو کدا سے پروڈکٹ پچاری بار ملکوال دی کم ملکوال قیمتی پروڈکٹ نو انشاءاللہ اوریجنل ایک نمبر پروڈکٹ پر جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیہری بازار سرائے نورنگ بالکل پکما عمر خیل چدا عمر عبد الخیل دیشبا حضرت عمر اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈی سرا سرا چکما کوٹ کشمیر اڈا دا انور آیات مارکیٹ چبا تسوین اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا پتہ جزے اڈے چبا عابد خان رو سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی شیرین مارکیٹ سرا شیرین مارکیٹ چھ دکان دا اشما پروڈکٹ ٹول سرا ملاوی عابد رو سرا وقار بھائی سرا چکم پتا وکری چھ دکان دا نورنگ چھ دے سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی وقار پتا وکلا سرا سرا عثمان میڈیکل سٹور آزاد نورنگ دے سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی شگئی والے چھ بتاؤ تو پروڈکٹ چات سر ملا ویری گل رحمان شگئی والے دے سر بدیشما ٹول پروڈکٹ تاؤ سر ملا ویری او حکانی چپل سٹور چکم دا دے سر بہ دیشما ٹول پروڈکٹ تاؤ سر ملا ویری حکانی چپل سٹور کوٹ کشمیر اڈے چھ دو دکان دا دے سر بدیشما ٹول پروڈکٹ تاؤ سر ملا ویری احسان اللہ توری کلا توری کلی چھ بتاؤ دا احسان اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویری سرا سرا چھ او شکئی چھ دا جاوید روڈ سرا بدیشما ٹول پروڈکٹ ملاویری جاوید اور رکھائی چکم اور گاڑی اور رکھائی دا بیٹھنو والا دیچ بدیشما ٹول پروڈکٹ آستا جاوید روڈ سرا ملاویر لنگر خیل سے بتا استا چا سر ملاویری عادل لنگر خیل دے سر بدیشما ٹول پروڈکٹ آستا ملاویری عادل لنگر خیل چکم والد محمد غلام دا عادل نگر خیل والد محمد غلام پکور سے بہت سارا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاویر ہمدان شاپنگ سینٹر مٹور دیسرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملاویر بالکل ارجن کو چکم جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائنا اورنگ دیشما دکان دا دیشما ٹول پروڈکٹ ماسرا ملاویر بالکل ارجن کو ٹیمر سر پورا سکا چا کال میسج نہیں شامل سلائے اغونا بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹک پائند آباد دلو علا پامان

کے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام انہوں نے کھیلے اخترامات میں پزان قبول و منظور کیسے گل گلا وردن کو امید لري چې سمه خدمت اور دن کې دې ټول بشي وي چې زګ جوړ وي بربار وي چې او دې خپل ژوند نه باخ وندونه مزي خولي چې اور پروگرام گل گل اردن کو ملے چیز بد ٹائم شی اور وہ بالکل لائف اور براہ راست دا آواز دامن ریڈیو 88.4 چانک دامن آواز دمین آواز خوشحلی آواز سکل آواز سکل آواز دا ٹانک آواز دا ٹانک دا فین دو درون آواز دا ٹانک دا وامو ترجمان آواز سو بالکل جی تسی مرت للی شی پدی پروگرام شی ماسر برہ قسلی شی شرکت کا ولی شی کم چیز دیمو شو کال نمبر دی 0963511488 من دی لازمان چکم دا کال کا ولی شی خاصی دا عمر دا اود کونڈی سی بڑی رزیات تا منن سی خیو زہان منن سی او چی بگار شا بگا سی سو انشاللہ سی آئی ویل ٹرائی چی دا گانا چی کم نکی نتا سو ضرور پلی کم سی دا سی دی رزیات منن چی مردو سنگی دا سی رور دے کنا سی یو داس روڈ دی چې بس هغه دچا خبره چې ما پېښه غېژه شه سوډی رځاته مننه سي قدرمن شي عزتمن شي ډیر مننه سي عمر داود کونډي سي یو جهان مننه سي خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي ډیر ډیر مننه سي ها ثانک یو سو مچ چې تاسو پروګرام اوري پروګرام خوشاوي سي پروګرام نه خوندونه مسي خو سو ثانک یو سي

چې کوم دې مشورته کې د کال سره روان ټولش تاسو صبر کوي خو تاسو لږ صبر کوي ته نه چې کوم دې تاسو کال سره بل لازمان په پروګرام شې شامل وو چې جو حال سي مي بي اگې سي ډیر مننه رب ملکي خوشاله سي او اردن الواسار میسو دا هم رغلي دي سي ډیر مننه چې مامو جان سنګي خو خو کې نه سي یو چای تو دل بہت پریشان ہے آئے مربع ملک سے اللہ دینے کی خاصی نوربا مش بار بار بھی خبر کو گنا سے پروگرام سے اکثر دی تسی دی مو دخلے نڑی رسی تو ورے دلی ویسی چیز بار بار دی خبر کو مچ کر چی ٹینشن از ناٹ دی سولوشن اف اینی پرابلم سی ٹینشن چکم نے کنا پخلا دی وی مسئلے حل ہم نے دے سی چکم نو تسی پریشان ہے کنا چی دس دی وجی پریشان ہے سی کوشش ہو گئی سی دی ہغه مسئلے حل رو بس اغه مسئلے حل تلاش کے چدا مسئلہ مت رغلی دی سی جس سنگ حل کے ولے شو مثال کی یو بچے دی مشوم دی اغه پ سکول کی کم نمبر رغلی دی یاد دین لوافل شو دے نو کاغه جوړی فریاد کی پدی اس نے کیش یاد دین اس نے جوړی شی نو بچار دادا جی چا مخنتو کی افوریو کی یاد دخل رو بسی چ ګورو سویلی دیمو پدی پیپر شی ویلی نمبر کم رغلی کو میتھ میڈکس کی دیمو پرشی چکی مکڑی دو اغه ویلی نمبر کم رغلی یپ بیالو جی شی یاد دین لواسی چ ادر وایس چ کوم نور پیپر سی نو کی مو نمبر ویلی کم رغلی بچار دادا جی سٹرگل کو مخنتو کیسی او ٹینشن نہ ٹینشن بنک وایسی ٹینشن بلارے کوي سیدا ټینشن وکړي بلکې کوشش کوي د ټینشن چې کم حل دی هغه وباسه

0: اصل کې داسې وي که نه داسې نه نه نه الله دین کې الله دین کې مولا دین کې اصل کې داسې وي چې زمونږ چوکیدار اکثر ولاړي که نه نو بهر الله هغه بیا سړی نه پوښتنه وکړي د چایو ټایمې چای پیوڅي د شربت ټایمې شربت ورته ورکړي مړی ټایمې مړی ست ورلکي خو بهرحال چوکیدار به چاته لوړ وي هغه به وینه نو هغې نه علاوه نو زه په هلته کې موجود نه وه که نه نو زه اکثر کله د ډاکټر صاحب سره وم کلینک شې کله د حکیم صاحب سره وم کله چې کوم دی که نه یوځای کې کورج کړو کله بل ځای کې وو کله څه نور څه شهرې وي دنیا مصروفیات دي که نه نو اول انسان خالق ول وکړي نو بیا سړی په ځای وي نور لگے نا کیجیے بالا میچ بابر سر کسی کا خیال ہے غم جوړ شي کنه ټکر گانا میچ گئے کنه کې ٹکر گانے نہ بغیر امپائر کش نہ کہ ہاں اچھا اچھا صحیح دا ہو زپ لے کے نو اچھا طرح تو وہ نا امپائر ایماندار امپائر ہے خبر آپ اردو کے ہو کا امپائر امپائر ہے لکھتا خبر تب اردو کی بھی تو کشا وا
1: خان آ جاؤ
0: ہاں
1: بس میرا امپیئر
0: ہاں ٹکر گانا ہو رہا سینا چمچ غلط ہو کے نہ ٹکر والا گانا لگا صحیح لگا ٹکر گانا ہو رہا مجھ دا سے مکوٹا سو رہا شاہ بس برو کا اول گانا ہو رہا سینا ٹس مو والا یہاں سے نا غلط فیصلے دی شروع کری ہوئی ڈیرا من خدا پاک نو

0: ओके जनाब बल्कि गुरु अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब सस खबर नहीं कहो है نو بخشنه سره تاسو کول وز کټ کوم نو بهر بل کلر ته ورسو خیر کلر ګوروزی سو کوم دی سره د کوم ځای نه هم دی نو بیا به د کال سلسله څنګه نه کنه مکمل توګه باندې سٹاپ کو خا اخیری کلر ګورو سو دی سره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب
1: ټک ټاک
0: خیر ده پروگرام پتہ نہ لگی یار حالات سہم کال سپو دیش السلام علیکم امپائر سے بواد ہو رہے دو
1: یار تو دیر سلام نہ اور کو دمر سلام نہ جدا تک میری سے چمرے خلق کو پتر بدی اشتا نہیں دمر سلام نہ اور کو
2: وعلیکم السلام دیر مہربانی ایماندار امپائر
1: سے تو دیر مہربانی میرا بارے میں گنے سے پاسائے دے
2: اللہ فضل جی بس تاس دعا گانی
0: دیر خبر ہے سلام کو امپائر برابر دے برابر دے ڈیری خبر تو ماتا شک پیدا کیجیے وہی ماں سر سیٹ تو خبر ہے در تک
1: خبر ہے
0: سنگے دو کی وچی پٹا خبر ہوئی تکو پٹا
1: پٹا دے رہتا ہو کی کارا خطا
0: نا
1: دا دمال آغا آغا جلاو کا
0: مانا تسلے وانے تو لکہ تا تا اس مانا گورم بوس آخیر کے لنجا جوڑے کا نا
1: تا دا دا دا مندار آخیر دے کارا خدا خدا مانا خبر ہوئی
0: نو پٹا خبر خو مول سر اکوا کا نا
1: پٹا خدا خدا خدا دا سیا جو کر دا سیا جو دا سیا جو دا سیا جو میش نکو آتے سنورا خبر ہوئی خود بتا تلانو اس میش نکی آنبیٹا
0: میچ کئی لکھا ہوئی پٹا خبر در تکم ہوئی وا
2: میچ کون پیچ پٹا در نکم چی بیٹنگ والا کا بالنگ والا
1: پیچ ہو دا تا کار دا جا شکر دا خامدو میرے دا خوش دیر وطا سلیے با دا خوینہ پی پیچ سب برابار دا سب تیر پیچ تا جا پاتا ہی دا تا
0: یعنی بال پا تیز ہو زی بکے
1: رانجا خطن دیر مشکل کار دا
0: اچھا چھا رن نشخ زلہ لکا بالنگ پیچ تا جی جی
1: مضبوطی
0: بالیں کے مضبوط بھی نو بیا میں چوکی شاہ
2: بس
0: ان شاء اللہ امپائر ورسا پہ نو
1: جماعت
0: جماعت مانی والے صحیح تھا کہنا ابھی ہما ہو گٹو
1: جمعہ
0: پارو سر دلی ٹکر کہنا دے کہنا اچھا صحیح ہے، نظر ٹینشن نہ کو
1: خو غدا سره مې دریو ګرو مې سره نور خلک په داسې کې جدا شډیر کې ګنور مې سره زیات
0: سید زبا درو بوله مې چوک زانو زب بالک ته ورسه
1: ته بالک ته ورسه دادا بالا او ته ان از ما خان بالا باز مې زګیا مې دې کې مو سخت و او دا و څو ته نظر سی بال نه آ رہے یو بال لاړه تیر خو
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بل گے نہیں نہیں ماتا پتا دادا سم بنسر والا ورتا خدا خود کو رابط کا چابوت دیشی
1: بچا کو تو رورا بعد دے بار تر تو تو رورا سکور فایا سات اڑ تر گیتا
0: سید امپائر
1: اوت نا
0: امپائر
1: ترالا
0: خبر ہے اور کنا
1: بال کو جے پتہ ولا گی
0: سید امپائر
1: ہاں
0: اگر سر دری ٹکر چھپے دی واوری دے
1: او میں واڑے تے کر خود ہے بال تے پکی کرا
0: اچھا اچھا
1: تو بال اور کو
0: نو بال زبر نو بال او چکا خش والا کہتے نو بال شو ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ فری ہیڈ تھا چکا لگ دے چکا لگ دے
1: اچھا داؤد خان کا بالی کرتا ہے او داؤد خان کے او سلو بال کرتا ہے او نیت ماں خان میں بہت تو بال دیکھتا ہے بیٹی سے دیکھتا ہے اس کے بال چکا مار دے کہ کریٹ کے گھر کا چکا
0: مار دے او لگے دا چیو او لگے دا سترہ زبردست
1: میں سلو بول گیا
0: اچھا یا خود بھی والے پوتی دی بس میں دیر زبردست میں نکٹا یو بال دا تا پریش دا پکے
1: داؤد خان کا بال کرتا ہے او نیت یار کر ملتے ہیں او کوئی رنگ نہیں بناتا ہے ایک بال کا ایک رنگ چاہیے جیت لے
0: ہاں امپائر امپائر امپائر امپائر
1: ٹکرو جب بلا ہو رہا
0: ہاں واہ واہ مانا بلا کم ٹپ گانا تپلی کا بلا مجھ پما گٹی نو جشن کے بدا گانا
1: دنیا کی دنیا سر خبر ہے نرمال ما سر کی خبر ہے یہ جگہ پہ کا تو
0: سعید ہے سعید بے فکر ہو سر گنا نہ دوی تا نہ گنا سر
1: سر وہ غلط تو کنا آغا تھا
0: ہاں ہاں سر ماں تو پتہ والا ہاں زور لگے ڈر گئے سر وہ کو مجھ لگا بل طرف روان ہو
1: بل طرف داؤد خان چکر
0: امپائر چزت ترسو پر موجود ہو صرف میسج کو گانا بپ لکھو صحیح تھا نہ نہ پتہ نہیں لگی گور تا خود دن گٹھ داما نہ میچ گٹھ لے شی
1: خدا خو سن پے دے کر او زال خو دری میں تے خو مقام خو سپر دا خو جڑو تر کر لو خو اے مندار ام پیر
0: او مندار ام پیر بالکل شک نہیں ہے
1: مندار ام پیر او کدار یا کافر نہیں ہے بھائی او لمدار کے پیسے لو گیا لمدار کے پیسے لو گیا لمدار نہیں ہے پاکستان والا پیر دود
0: نہ پشتنے کا جیسا لکھا اعتراض ہوئے نشتہ پہ
1: یار کہ گرے دی دی او گرے وے دا دی جا ہرا وڑی دی جو واپس رو وڑی دا وائٹ بال دا چا لندار وائٹ ورکر دا دغه سے پھر ریوین کیا کا چا لے وانا اے دا خوبتے جرمانہ لگی دی گرے وی دی سی جو
0: دا امپائر فیصلہ نہ مطمئن ہے
3: بس دا دا چا امپائر ماشاء اللہ ایماندار امپائر دا ډیر ایمانداری سره امپائر
1: دی وتکل کل دا رڈو تو رضا کرے چا تو دال خوبونه کرے
0: ریڈیو تر کے پکور کے خوب نہ جی جی مننا امپائر خوشحال سے ڈیرا منن سے ڈیر ورک ڈیرا منن جی دود بھائی
3: جی بس ماشاء اللہ
0: ٹکر آواز کی میں پلی کرے گور دکھو کا مشورہ ہے نا وہ کڑے غم جوڑو
3: پروگرام جوڑو
0: شکر چھ ٹکر لی جو خدای عمر ڈیر کی یارا صحیح ڈیر جاتا منن سے
3: باقی ایماندار
0: بالکل ایماندار کوئی شک نہیں سی
3: نہیں کوئی شک نہیں
0: ماشاء اللہ ایماندار رکھیے امین امین تھینک یو جی خوشحال سے اوکے سر.